0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Aa, okay. Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, aga see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kum ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumale või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, et kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, ja üks on loll ja teine on laiske.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Aa, okay. Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, see võib osa ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kum ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, et kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. Üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, ja üks on loll ja teine on laiske.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, aga see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kum ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. Üks on loll ja teine on laiske.
0: Vot, ja üks on loll ja teine on laiske.

sinute odorend ja trendi mul käib. Ei suuda peituda su pilkude eest, see on see armastus või sulle kui sulle.

0: piazza gira su jägel matkai. Se on se armastus, mis suunnelma ei toida.
1: Me onnen puhvetus ja ma kaustas. Me onnen haigus, mida ühes koos põetu. Me onnen piimasaali jahtunud raas. Se on se armastus, mis raamatuist loe.

0: aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Millised abielud purunevad suurema tõenäosusega?
2: Halvad.
1: Halvad, jah. Viktor Tõrkin on sellest kirjutanud Postimees. Ja jätame siin nagu kõrvale, mis sina arvad ja mis sina usud. Mm. Vaid lihtsalt ikkagi on tehtud statistikat. Siin on sotsiaalteadlased, psühholoogid, käitumisteadlased. Nemad küll olnud eri meelsustes väikestes asjades, aga on kaks asja, mille osas on jõutud üksmeelel, sest seda lihtsalt näitavad faktid.
2: Seks nee. Ja raha.
1: Ei üks, ei
3: sellepärast teine. Lähevad lahkuva.
1: Ei üks, ma arvan, et seks ja raha lähevad juba nüansside.
2: Okei, sanadu.
1: Oletan. Üks asi on ikkagi vanuse vahe. Ja öeldakse sellest, et noh, vanuse vahe puhul on niimoodi, et kõige väiksema riskiga on need suhted, kus partnerid on ligi kaudu samas eluetapis, ehk siis viieaastane vanuse vahe on veel täitsa niisugune
2: tehtav.
1: Mitte suure riskiga, aga kui on juba rohkem.
3: Meil on kaheksa.
1: Teil on kaheksa.
2: No,
1: meil on kümme ja ma, no, me räägime statistikast, see ei tähenda, kõik on nii.
3: Aga võib olla kunagi.
1: No siin näiteks on üks asi välja toodud, aga no, ma ise, mulle tundub, et äkki kaheksa ikkagi.
2: No sina, ärme hakka ise jälle,
1: eks ole, statistikant siin kümne, et näiteks üks asi, mis välja tuuakse on tervis.
2: No,
1: et kui sul on oluliselt vanem elukaaslane, siis võib juhtuda, et üks on alles krapsakas, aga teine on juba no, tervise hädad, värgid
2: sul on ju nii, mees on nii tervislik ju.
1: Seda jah,
2: no.
1: Aga sellepärast me olemegi tasakaalus.
2: No ongi.
1: Et mees
2: on sul on noorem mees just ju.
1: Ei, ta on must kümmaastat vanem, aga ta on nii tervislik, et mina, kes ma ei ole nii tervislik.
3: Sinu mees on just kümmaastat vanem.
1: Et me oleme tasakaalus.
3: Üldse ei ütleks.
2: No, kui sa nimetad seda tasakaaluks.
1: See lähebki keskpõrandale kokku.
2: Sa nimetad seda tasakaaluks.
1: Hästi tervislik vanem mees ja mitte nii tervislik.
3: Ma hakkan aru saama, miks eile sellest Aivar Riisalust ka nii sisse oli toetud, kes rääkis sellest, et võtta noorema, vanemad mehed ja nii edasi. Ja nüüd ma alles panen selle pildi, suure pildi kokku.
1: Ja tegelikult siin öeldakse ka seda, et paradoksaalsel kombel ei ilmne probleemid enamasti suhte alguses vastupidi. Alguses on kõik hästi õnnelikud, on ju, siis aastat jooksul tuleb, kui mida pensionile lähemale, seda enam see vanus võib tunda anda. Ja teine asi...
3: Suhteliselt loogiline isenest.
1: On loogiline ja teine asi on ikkagi haridus.
2: Et kui sa oled ikkagi rumal ja teine on hästi tark või?
1: See, aga tead mis veel, statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
3: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, see võib ka probleem olla.
3: No,
2: su naine võib olla liiga tark sinu jaoks mingil hetkel.
3: Kindlasti.
2: Ta vaatab sulle otsa, vaatab, mis nagu tühjus.
3: Mul harimatu.
2: Pole midagi rääkida.
1: Ja no hariduse puhul öeldakse, et see ei, Andresel ei ole seda ohtu üldse sellepärast, et siin öeldakse, et haridus mõjutab sageli sissetulekut ja sellest tulenevad majanduslikku sõltumatust, aga Andres on ikkagi oma töös niivõrd edukas.
2: Et vahet ei ole, et harimatu.
1: Et ta tuleb raha nii hästi sisse, et seal nagu ei tohiks seda muret olla.
3: Seda, sellega ma olen nõus, nagu Jürgen just ütles, vahet pole harimatu, aga töös on edukas.
2: Tööd ei karda.
3: Aga noorel inimesel, kes praegu kuuleb, ma ütlen ikkagi, haridus on mega oluline. Lihtsalt ütleme, mul on, ma olen nagu loto võidus on.
2: Nojah, läheb mina on haritud, aga tööosas...
3: Mitte päris nii, aga...
2: No selles mõttes nagu, kum ma valiksid, on ju. Ega siin...
3: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumale või?
3: See, et jäi noorus põlves mingid asjad, jäid sinna toppama, et olid teised huvid, siis noh, jah.
1: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, et kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. Üks on loll ja teine on laiske.
1: Ja üks on loll ja teine on laiske, see on küll juba vana rahva.
3: Aga kui mõlemad on doktorikraadiga, siis mul tundub ka, et läheb nagu veits lappama, vaidlevad liiga palju.
1: Sellised juhtumid on ilmselt nii vähe, et need üldse siia sellesse suurte statistikasse.
2: Oleneb, kas nad on nagu samal alal doktorikraadiga või mitte.
1: Näiteks, kui siin vanusest räägiti, siis vanuse erinevusel öeldi ka, et tekib võimudünaamika, mis läheb niisuguseks kui see, kes on vanem, see eks ole on elukogenum.
2: Targutama.
3: Ja
1: seal võib see.
2: See on jama, et mina tean paremini.
1: Kuula, mis ma sulle.
3: Vaata, mul pole selle jaoks isegi haridust vaja, ma ikka räägin niimoodi.
2: Sa ikka targutad.
3: Jah, aga see on kõige hullem.
2: Aga sinu puhul ei saa seda ju siis targutamiseks nimetada.
3: Lihtsalt loll.
2: Ainult tarkade puhul saab seda targutamiseks.
3: Seda hakkab nimetada.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Mis te ütlete selle kohta siis? Noor mees kurdab, et tema läheb spordisaali ja riietusruumis käivad naiskorissel.
2: Mis ta kurdab?
3: Tead.
1: Ebamugav
2: on. Või?
3: Jaa, mina olen selle peale mõelnud ja mina ütlengi, see ongi noore poisi võibolla värk. Minul on küll täiesti suva selles koristajas seal. Ma saan ju täiesti, vabandust, koristaja vaid teenindajast ja mina saan väga hästi

0: on pigi ära , võtab , koristab mingid asjad ära ja ma ei tea , mind kuidagi , mul täitsa suva .
1: jah , ega neid meeskoristajaid väga ei ole võtta , et siin koristusfirma ütleb ka , et vahepeal oli neil üks , siis see käis ka naiste riietusruumis ja see on ju palju suurem probleem .
2: ma just tahtsingi öelda , et aga vastupidi oleks see täielik jama .
1: täpselt .
0: tõsi jah , kuidas ma nüüd niimoodi mõtlen , see oleks küll ebareaalne . Ossa püha , aga miks ? Miks,
2: no, täpselt,
0: mitte?
2: On,
1: miks mitte ,
0: onju . oleks isegi sinna teenindajaks .
2: ei tea , ma arvan , et ega see , tead , me kipume kõikidele sellistele asjadele kohe külge panema mingisuguse sellise seksuaalse noodi , onju . inimene tegelikult lihtsalt tuleb ja teeb oma tööd ja tuleb ja koristab , onju . aga meie kohe arvame , et ta käib seal passimas .
1: ei arva , aga siin ikkagi see noor inimene püüab sulle öelda , et meeste kogetud ebamugavust me võtame ühiskonnas sageli vähem tõsiselt ja lootus on , et äkki muudame nüüd suhtumist .
2: sellest küll , seda küll jah , sest vastupidi oleks ikkagi äärmiselt veider , onju . aga mis
0: mind otseselt , ma olen mitu korda näinud , et ta tuleb sealt kuidagi , läheb mööda , läheb oma ruumi seal Goldenis , kus me Jürgeniga käisime trennis . ma ei tea , mind kuidagi ei häiri , absoluutselt ei häiri . võib-olla ma tunneksin ennast hoopis teistmoodi , kui ta oleks , kuidas ma ütlen .
1: noor
0: ilus pilt , ilus naine , tuttav ka veel , keda ma olen salamisi kogu aeg vaadanud .
1: tead seda ütlemist , et kas sa tead , millal sa vanaks jääd või ?
0: ei tea .
1: siis , kui lähed sauna ja saunanaine on klassiõde .
2: aga siis sul oleks muidugi , tead miks või ? kui see oleks nii , nagu sa kirjeldasid .
0: aga
2: siis sul oleks piinlik lihtsalt .
0: võib-olla seda ka jah .

0: oled raadioga Star FM ja tõepoolest otse Miamist tuli meile külla Merle Liivand, kes valiti muide ka jalgpalli MM-i ajaks loodud eksklusiivse ookeani tiimi suursaadikuks ja ametlikuks reklaamnäoks. No tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Mida see tähendab? Mis see ookeani tiim? Mis see üldse on?
1: Ookeani tiim on teed ka sina, sellepärast, et sa sõltud Läänemerest nii läbi majanduse kui söögi poolest on ju, et kõik, kes siin planeedil maa elavad, sõltuvad ookeanist, nii et iga üks on tiim ookean.
2: Aga kuidas see FIFA sellega seotud on?
1: FIFA tegi nagu kultuuripärandi, ehk siis, et kuidas fänne tuua rohkem jalgpalli juurde, nagu me teame, Ameerikas väga palju inimesed jalgpallist või noh, sellest sokkerist aru ei saa. Ja see Team Ookean oli nagu väike siuke installation lükke või noh, siuke kultuuriüritus, kus me nagu tutvustasime jalgpalli läbi selle, et me tutvustasime ka koralle, me tutvustasime Ookeani heaolu, tegime koolitust, miks tuleks randa koristada plastikust ja, ja see sellise ja kuidas õppid ujuma nagu merineitsi.
2: Kuidas on nii, et üks kaunis Eesti tüdruk on nüüd jõudnud nii kaugele ära teinud nii palju ja eladki seal Miami's ja muud kui toimetad, teed rekordeid ja kuidas see üldse on jõudnud, kuidas sa oled jõudnud nii kaugele?
3: Kuidas see lugu algas?
1: No see algas sellest, et ma olen meriväljalt merineitsina.
2: siis on kõik saatu.
1: Et mul nagu kopsudega oli väga palju probleeme ja Pirita perearst ütles, et, no, et kopse saab ju reguleerida läbi ujumise, et õpid hingama. Ja mul käis top ujumisklubist treener teeta nagu läbi tantsukooli nagu nägi mind seal, me noh, midagi sulistasime, aga ega me väga ei ujund on ju. Ja ütles, et kuule minu mõelest sa võiks täiesti rinnuli ujuvel, et tule meile klubisse, ma mingi aast otsa ei tahnud minna, aga kui see kopsuga ikka nii halvas seisus olid, et sa seal aiglas kogu aeg oled lapsena ja vaatad lakke ja mõtled, et mis must saab, et miks ma nii mõtetu olen, siis ma läksin ujuma ja nüüd tänasest on sellest ujumisest nagu tööriist saanud, et maailmas asju ära teha.
0: Aga see ujumine aitaski sinu tervisele kaasa?
1: Jaa, ütleme nii, et ega tegelikult mul on antud küll kolm astmarohtu, aga ega seal Miami's elades ma neid ei vaja, see ookean on päästnud mind, see ujumine on päästnud mind ja ma arvan, et see, et me täna räägime minu saavutustest on tõesti tänu ujumisele.
0: Kuidas nüüd FIFA ikkagi nüüd sinuni jõudis? Nad teadsid, et seal on olemas üks merineitsi Miami's ja otsisid su üles ja kuidas see lugu kõik algas?
1: See algas poolteist aastat tagasi, kui see FIFA president oli Miami's ja linnapea tutvustas mind temale ja siis ütles, et kas sa võiksid koju minna ja mulle oma autogrammi tuua, sest meil ei olnud pastakad, me olime nagu sellisel üritusel, siis ma mõtlesin, et FIFA president taab minu autogrammi väga huvitav, aga siis kui ma läksin tagasi, et oma autogrammi tuua, siis ta ütles, et kuule teil Eestis on palju vägedaid neid jalgpalli väljakud, et kindlasti varsti võiks Eesti ka mängida FIFA
0: ja.
2: Ja. Palju aegatud jalgpalli väljakud.
1: Ja siis, kus suures hakkasime rääkima, et top ujumisklubis pidi ma ju kunagi tund aega enne ujumist jalgpalli mängima, et ma olen isegi Tallinna kooli meistriks tulnud 21. kooliga, ma ei selleks pronks medalile, et ma olin värava vaht ja siis see FIFA president oli, et vausad, et nii palju asju ja siis tuli samal nädalal tuli tegelikult pakkumine, et vaata Miami on nagu see host city, ehk siis korraldas see, et see on täiesti siuke tugevatele nice tiimi seda korraldab, et me tahaks teha midagi just nimelt seoses ookeanitega ja siis hakkaski see nagu pusima, et kuidas seda Team Oceanit teha, siis tuli veel pakkumine FIFA ametlikult joogi sellelt brändilt, kes ütles, et me teeme nagu korjame raha nendele eco-ähtlits, kes on siis lähevad Los Angeles just nimelt seda keskkonna mõju tutvustama ja siis oligi nii, et ma lõpuks sattusin FIFA läbi kolme erineva projekti.
3: Sa oled keskkonnast palju rääkinud aastaid ja mikroplast on olnud ka üks sinu sõnum, et seda vähendada. Kas sa näed, et aastate jooksul on see sõnum jõudnud, on vähenenud?
1: Ma pean ütlema, et see, mida ma kogesin praegu siin FIFA kahe nädala jooksul, see on ikka uskumatult inspireeriv. Aga noh, muidugi me näeme, et Jaapani fännid hakkasid korjama prügi, ainu. Siis tulid Portugal, siis tuli Uruguay, siis tuli Argentiina, siis tulid šotlased. Et ma näen, et see sõnum on kuhugi jõudnud, et ma näen, et mingisugune mõju on. Võibolla see on just nimelt see, et inimestele endal on juba tervise probleeme.
3: Sa räägid nii hästi eesti keelt, sa oled elanud palju aastaid Miamis. Mis seotus sul Eestiga veel on peale selle, et sa ilmselt käid oma perekonnal külassin?
1: No ma maksan siin riigis ka makse ja teen ettevõtteid ja mul on enda kosmeetika äri Viking Beauty ja ma toon Ameerika ujumistooteid Eestisse, Finis Nordic, et tegelikult ma olen igapäevaselt kõigi Eesti seadustega kursis, kõigi Eesti asjadega kursis, pean ütlema, ma kuulan ka Star FM ja oma Miami sellest,
0: et
1: jaanipäeval mul käivad ainult Eesti need raadiod, et selles võttes ma igapäevaselt ju eesti keelt kasutan, ma pean ütlema, ma igapäevaselt kasutan kolme keelt ja.
3: Kas seal Miamis on sul ka mingi Eesti sõpruskond või pigem mitte?
1: No on, sest et kui ma ikkagist neid rekordeid ujun, see on ikka uskumatu palju eestlasi mu taha tuleb. Kas või paadiga, kas või tuleb, et kas sul on vaja midagi et, või et tulevad koristama. Et see Eesti fännid on, seal kohaliku Eesti fännid on ka nagu väga ägedad ja väga armsad.
0: Sa tõepoolest oled ujunud lausa Guinnessi maailma rekordi siis monolestadega. Oota, mis need monolestad on?
1: See, kus sul on kaks jalga ühe lesta sees.
0: Nagu on merineitsi.
1: Jaa.
0: Ja palju see Guinnessi rekord oli siis?
1: 50 kilometrit ilma käsi kasutamata.
2: Uskumatu. Lihtsalt ookea on tundub mul natuke hirmuäratav ka.
0: Jaa.
1: Haigala, jah.
2: Noh, üle üldse, vaata.
0: Suured lained.
2: Jah, et ta, noh, meri on meist lihtsalt nii palju üle. Ma ei tea, kui sa seal ookeanis ujud, oled sa kokku puutunud mingisuguste selliste olukordade, kus sa tunned, et tead, loodus on ikkagi nii võimas ja nii uhke, et me inimestena oleme ikka tead mitte keegi.
1: No ega ookean testib sind ja ma arvan, et see ongi see, mida me kõik otsime, on see enese ületamist ja ise endas uskumist, et ookean ikkagist paneb sind olukorda, kus ei ole kõige mugavam, võibolla haigala tuleb naeratades vastu
2: just naeratades mõni
1: või see, et hoovused on, aga selle jaoks me tegelikult teeme hästi palju tööd, et teavustada, kuidas nende lainetega hakkama saada, kuidas saada ka nende millimallikatega, mis on eluohtlikud, kuidas reageerida, kui nad siin kõrvetavad, et tegelikult see on omamoodi teadus, omamoodi töö ja...
2: Oles ise kokku puutunud mõne sellise olukorraga, kus ookean hakkab tead vedama sind ära või...
1: Olen.
2: Mis sa siis teed?
1: Rahulikuks tuleb jääda. Ja ega see käib üle ja siis üritad uuesti ja siis see võib juhtuda, aga see on nagu elus, et kukud viis korda läbi ja siis üks kord jõuad kuhugi, et see tuletab sulle nagu eluna nagu meelde.
3: Merle, sa oled tõesti palju minu meest saavutanud juba Guinnessi rekord merineitsina, sa oled saanud elutöö rahupreemia. Kas sul on veel mõni unistus, mille poole püüelda, mis on veel täitmata?
1: No on ikka küll, sellepärast, et tegelikult mul on ikka väga, ma nagu teen ära ja siis ma tunnen, et mis nüüd võiks järgmise võtta ette, no, et seniga, kui sa hingad ja kopsudas õhku on, seniga tuleb elus ju edasi minna, et ma olen seda, ma arvan, et oma enda elu peals tunnud ja ütlen ausalt, et ega see aasta ma üritasin ühte rekordit teha ja Cape Verde president oli lennupilet Miamis 11. aprill. Cape Verde on need roheneeme saared, kes praegu FIFA jalgpallis on väga kuulsad nagu läbi oma story, ainu, et 40-aastane värava vaht on kuugi jõudnud. Ainu. Ja ütleme nii, et meil olid sellised lained, et need olid nii eluohtlikud, et lihtsalt kõik pidime ära känseldama. Et Ooken ütles, et sai uju siin rekordit, aga mul on üks salajane unistus ujuda ümber New Yorki, olla New Yorki esimene Manhattani merineitsi.
0: Vau, wow. Me Aitäh. Soovime sulle edu ja jaksu, et see unistus sul ei, ikkagi täitus.
2: Sa teed selle ära ka.
0: Sa teed muidugi ära.
3: Aitäh, Merle, et sa sellel kiirel hetkel jõudsid korraks meie juurde hüpata ja mis ma sulle ütlen, mine metsa, kuniks sa siin Eestis oled.
1: Mul on järgmine nädal Ida-Viruma, mul on vaja Eesti nuustakutel käia. See, et kui ma tulen Eestisse, mis ise mul praegu Miamist investorid ka Eestis on, ma lähen ka Eesti Nuustakule, sest ma arvan, Eesti on nii äge turismikoht. Ma ütlen ausalt, kallid eestlased, meil on nii palju müüa maailmal, me peame ise endasse uskuma. Nii nagu ma olen küll 91 sündinud, aga nii kuidas me uskusime Eesti vabadusse, meil on nii palju talenti maailmale ära anda. Et müüge Eestit, vaadake seda Eesti ürgsust, Eesti rabad, Eesti nuustakud. See võiks olla iga turismi mekka koht.
0: Aitäh külla tulemast. Meil oli külas Merle Liivand ja me soovime sulle edu ja jaksu ja loodetavasti kohtume taas ja kuule ikka meamis ja lase teistele ka raadiota Star FM.
1: Aitäh.
3: Aitäh.

0: Sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, kell on 6:32 saanud oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tõepoolest on sinuga ja nagu öeldud sai, Grete, Jürgen ja Andres on siin.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: No nii, kuidas läheb noored?
2: Väga hästi.
1: On jah?
2: Jah.
1: Elu ilus jah?
2: Elu on ilus.
1: Reede on kätte jõudnud.
2: Reede on.
3: Mõnus.
1: See tähendab ju seda, et nädalavahetus on ees ootamas, ja. Ma tean... Tean väga hästi, et teil tuleb väga töine nädalavahetus.
3: Kas natuke kriibib ka?
1: Ei kriibi, mul on väga hea meel, et Jürgen saab sinuga minna juhtima suvepäevi, sest kahjuks minul ei õnnestunud tulla või minna, lähen sõprade pulma ja seetõttu andsin oma hea sõna kaasa, sest ma tean, et Grete on tasemel ja noh, Jürgen üksi ei saaks hakkama, et Grete on ikka vaja kõrvale. Või mind või kedagi?
3: Mind. Ei, ma arvan, et naisenergia alati teeb head.
1: Ma arvan küll, ma arvan, et teil on väga, väga tore, aga noh, suvepäevad on selline hommikust õhtuni või noh, lõunest õhtuni ikkagi päris pikk päev, seal on ikkagi vaja töö tegemine.
2: Mm-hmm. Et teie nädala... Aitäh, Andres, et...
1: Ei, no ma ütlesin, see oli nali natuke, nii sama puid alla.
2: Et annad siin nõu ja...
1: Ma ei annud nõu, ma soovisin sõnaga, teile edu ja jaksu.
2: Ei, tegelikult tõepoolest me lähme tööd tegema nädalavahetusel, nii et...
1: Ei saagi puhata see nädalavahetus.
3: No jah, täna saab isenesest. Sest meil tegelikult tänaseks olid ühed plaanid, aga need lükkusid kuhugi teadmata tuleviku, nii et tehke pakkumisi, mida teha ilusel reede õhtul, kui väike paistab ilm on soe.
1: No mida teha, minge jalutama.
3: Lõbustusparki.
1: Ma vaatan, et ega siin täna veel vihma luba, homme natukene lubab juba vihma või?
3: Täna on jah, sõike, ma saan aru, et väga soe päev tuleb, aga järgmine nädal on selline.
1: Homme lääne ei soovi vihma äikest, aga pühapäeval on siis... saab mitmel pool hoovihma.
2: No tuleb randa minna ja ujuma, aga mis see suvi teistmoodi ei kulge.
1: Aga käite Eestis rannas ka või?
2: Ikka, ma käisin eilegi.
1: Käisid?
2: Ja ikka ujumas ka, aga noh, siin põhjarannikul, vähemalt seal Väänajõesu kandis oli vesi ikka jääkülm.
1: Sina oled õnneks selle karju.
2: Mul ei ole vahet, jah. Ma võin ennast kasta selles talvises vees.
1: Aga sa ei tunne nagu, noh, selles mõttes ei suple, ei tunne mõnu, on ju?
2: Ei, jah. Aga ma käin ikka ära. Et mulle meeldib tegelikult meres käia. Mm-hmm. Juhu, ma ikka täna ka lähen, ma arvan.
3: Juhu, sa ikka lähed. Ja tegelikult Kakuväe rand oli eile paksult packed.
2: Rahvas täis.
3: Paksult rahvas täis. Ja vesi oli samamoodi rahvas täis, aga vaata vette ei jõudnud küll minna, sest et me jõudsime randa mingisugune enne 7 natukene.
2: Kakumäel ei tea, jah. Et tihti peale on nii, et kui mujal põhjarannikul on vesi külm, siis on ka Kakumäel, aga see ei pruugi nii olla. Rahvas oli palju rohkem vees, aga seal on madal.
1: Jah, seda küll, aga üldiselt on niimoodi, et kui lapsed lähed vette, siis nad väga ei adu ära, kas see on külm või soe, nad ikkagi on seal vees.
2: No jah, eile oli ikkagi nii, et ei olnud seal kedagi vees.
3: No.
2: see oli ikka nagu, no ma arvan, et see vesi võis olla...
1: 12.
2: Ei, no umbes sinna kanti.
3: Aga samas ise ka mäletad lapsena tuuled sinised olid nagu põhimõtteliselt lõpuni, on ju?
1: Ei, ma mäletan, kuidas need hambad käisid kokku nüüd, ema ütles, tule välja. Ei, ma ei taha veel, mul ei ole külm.
3: Aga teda, mis on huvitav asi, ma korra ütlen, et mul on tunne, et Eesti randades kuidagi inimesed jagunevad niimoodi nagu gruppidesse. Et näiteks Kakume rannas on kuulda ainult vene keelt. Ma just ei kuulnudki eesti keelt kordagi.
1: Tõsi ka.
2: Ei, kuulsin küll, meie juures oli üks naisterahvas väikse lapsega, kes rääkis eesti keeles.
3: No okei, mina ei kuulnud igal juhul. Ja siis, kui ma olen käinud nüüd Pirita rannas siin mõned korrad, siis seal on keskmine vanus sükkene 20 võibolla. Mm-hmm. Et nagu enamus on ikkagi väga noored. Et huvitav, et kuidas see niimoodi nagu kujuneb, et miks just näiteks Piritale lähevad noored?
2: Piirkonna tõttu, ma arvan. Ega võibolla sellepärast, et Kakumäel on, noh, ma ei tea, Õismäel lähedal, ma ei oska öelda.
3: Et seal on suurem elanik, on suurem osas ikkagi venekeelt kõnelevad inimesed.
2: Ma nagu statistiliselt ei tea, aga võibolla see lihtsalt nii on, et ma kujutan ette, et ega seal Harku järve ääres on samamoodi. Venekeelt kõnelevad inimesed
1: on küll
2: palju. Pirital lihtsalt on see, et seal on võibolla seda... No Lasnamäe inimene võibolla ei tule sinna välja, ma ei oska öelda.
1: Vaat, Eesti inimene on võibolla rallil. Vaatsin eile ralli Delfi Rally Estonia WRC avatseremooniat. Väga palju rahvast. Et mul on päriselt ka siirat selle üle hea meel, et me teame, et Ott Tänak ja Martin Järva on praegu pausil. Et kas ta annab nagu mingisuguse ilge laksu, et nagu eestlaste huvi nagu puudub, aga ei, ikkagi mindi kaas elama ja meil on ju Robert Virras, kes eelmisel etapil WRC 2 sarjas ju tõi võidu ja me hoiame nüüd ka talle pöialt ja Jürgenson ja seal on veel need Eesti sõitja küll, nii et Enok ja soovime neil kõigile edu. Täna hommikul siis läheb käima see päris ralli kavatsen täna päeva teises pooles ka mõnele katsele kohale jõuda.
2: Aga avashow oli siis vinge, jah? See ma saan aru, et nöpp esines, jah?
1: Ma ütlen ausalt, oli küll. Vist üks ägedamad, mida ma näinud olen. Nöpp on ikka lihtsalt nii tasemel ja ta suudab ikkagi mingid üllatused lauale tuua ja kuidagi oli lahe ja Anmar Leni esinemine mulle väga meeldis.
2: Aga kus sa seda nägi üldse, seda kanti
1: üle? Ma vaatsin Delfi kandis üle, jah. Okay. Ma ei tea, kas mõni telekanal kandis, seda ma ei oska öelda, aga Delfist ma kohe täitsa niimoodi vaatasin. Ja nautisin ja mega ilus ilm oli ja mega palju rahvast.
2: Viie minuse kontsert oli ka ära juba või?
1: Ei, see on täna õhtul.
2: Aha, okay.
1: See on täna õhtul suur kontsert. Ma kuulsin siin, linnud siiristasid, et sinna see on ikka täis maja.
3: Välja müüdud, jah?
1: Välja müüdud päris ei ole, aga sinna on väga palju inimesi minemas.
2: Tüüpi linnud on muidu ongi sul?
1: Need sellised korraldaja olnud.
3: Suured linnud ühesõnaga.
1: Eile vestlesin.
2: Mitte rändlinnud.
1: Eile vestlesin BS Musicu inimestega. Viis miinust taatis mulle isegi väikese pakki ja see oli sellel nädalal, kui me olime Pärnus.
2: See oli rämmari kohukest täis.
1: Vaat ma ei tea. Ma loodan, et seal ei ole mingit toiduainet, sest see on äkki parim enne saab mööda, kuna ma... Nad see pakki jõudis sinna reede pärast lõunal, kui ma olin juba Pärnust ära sõitnud, siis on siia maani seal Ranna hotelli retseptionis. Aga ma kavatsin selle ära tuua 24. juulil. Ma loodan, et see pole kirjas. Palun ütlen, meil on kontsert.
3: Ja
1: siis ma ütlen, vaata, viiel miinusel oli kontsert. Et noh.
3: Aga sa teed kõike, mis sul kästakse muidu, jah? Pakkiteest.
1: Üldiselt küll, jah. Kui sa tahad, et ma midagi sinu kohta ütlen, siis tuu mulle hommikul väike pakikene.
3: Ja järgmine reede, mul on üks pakk on valmis.
1: On.
3: Ma panen pakki kokku.
1: Ikka, selles mõttes,
2: et... Kuna mina pakki saan, siis me ei räägi sellest kontsertist rohkem.
3: Põhimõtteliselt ignoreerin seda.
2: Lähme edasi.
1: Lähme edasi, jah. Aga igal juhul Star FM'i hommikuprogramm on kenasti alanud. Soovime sulle ilusat reede hommikut. Ärka siis vaikselt ülesse ja kuule ikka veid, sest meil tuleb täna kindlasti väga põnev saade. Ma saan aru, et Greta jõudis stuudiasse, ütles kohe hommikul skandaalid.
3: Oh,
1: me saame tänase hommiku jooksul rääkida, mis siis toimub.

0: aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6:47.
2: Sa oled põllupidajatel ja hernekasvatajatel on jama majas.
1: Käiakse nii palju raksus või?
2: Inimesed tulevad autodega, sõidavad järde, jätavad seisma ja siis korjavad kottidega tuli herneid.
3: Mõistan need inimesi.
2: Mõistad, jah.
1: No jah, aga see, pole sinu vara.
3: No, kui põllu. See on teie ääres, siis on minu vara.
2: Üks naine ütles sellele põlluomanikule. Et aga siin on ju palju värskem kraam kui poes, et väga hea ju, et miks ma võisid korjata. Aga ma saan aru, et see naisterahvas, mulle tundub, et ta oli siis kas kuskil Tamreksis poemüüja või midagi sellist, et see põlluomanik siis ütles, et no jah, aga ma tulen siis homme Tamreksi poodi ja valitselt omale paraja koguse kaupa ja
1: seal on värskem kauk või võibolla mõjal.
3: Tegelikult on eluaeg käidud nagu raksus ja palju see üks inimene ikka jõuab nagu neid süüa või korjata sellega. Ma ei vaevalt, et keegi läheb suurte prügikottidega sinna
2: korjama. Ei, aga siin ongi kirjas, et
1: seal oligi küsimus selles.
2: Jaa, põllumehed ütlevad, et võibolla ka, et see kui sa lähed ja peatad auto ja võtad seal
1: paar kauna ja sööd seal samas ära.
2: On suva, aga siin tuleb välja, et inimesed ikkagi käivad korjavad kottide viise.
3: Aa, ikkagi lähevad.
2: Ei, no tulebki välja, et ongi rasked ajad, jah.
1: No, tegelikult jah, me võime siin mõista üht ja teistpidi, aga tegelikult ei ole see sinu vara ja see on ikkagi, see on varastamine. Ma olen sellega nõus, jääb põllu äärde seisma, aga mina olen jäänud ja võtan autosse seal mõne erne kauna, eks ole, aga ma pole kunagi kotiga läinud korjama, aga siin ma seda lugu ka lugesin ja seal tõepoolest on lause kilekotid kaasas ja kilekotide täitega viiakse minema.
3: Okei, okay, no see on jah natuke palju.
2: Tegelikult võiks see kartuli üles võtta nii.
1: Ma just mõtlesin selle peale, et ma lähen kellegi teise maasikapõllule või kartulipõllule, ma olen kellegi oovi ja ütlen, mis siis on põllumaaju.
2: Mul võiks olla autosse kartulikook või see konks võiks olla kaasas ju tegelikult.
1: Kõbla.
2: Et kui ma tahan, et siis ma lähen võtan, et korjan endale ikkagi nagu sõks turukraami kokku.
1: Korjan omale talve kartuli ära juba.
2: Ja.
1: Miks ma ei või?
3: Mina olen niimoodi patustanud küll mitte kottidega läinud, aga võtnud endale rohkem kui ühe õuna, kui ma olin lapseootel, siis mul oli nagu see Eesti õuna isu oli nii tugev, et siis me emaga otsisime mööda Nõmmet, sõitsime ringi, otsisime nagu puid, mis kasvavad aiast välja, et ma saaksin õuna võtta.
1: Seal on ka
3: mingi õuna isu.
1: Kas ma mäletan, me oleme kunagi sellel teeval rääkinud, minu arust oli kuidagi niimoodi, kui õuna oks tulatub üle aia,
2: ja.
1: Siis sa ei tohi puu otsast võtta, sest ta on ühendusega veel selle omaniku maa peale, kui ta kuhusub popsti maha, eks
2: minu,
1: ole?
2: Näiteks minu maa peale kukub, minu gründi peale.
1: Ja siis sa võid selle võtta, midagi pole hullu ja isegi kui ta kukub seal tänava peale, nii et mina oleks kõrte soosamil teinud niimoodi,
2: raputunud
1: seal. Ei, no raputada ka ei saa, siis sa juba ju võtad tema arst kinni.
2: Kas ma ei tohi puutada, kui see on minu...
1: Ei,
3: kui ta on aiast väljas pool. Aga no see on see, et ma võtan võibolla viis õuna ja ma tähendan õuntega on ikkagi see, et tavaliselt need, kellel on õunapu, need on tavast rohkem kui üks õunapud, nad panevad ise vaata need õunad aia taha, et nad tahavad, et inimesed tulge võtke, sest õunu tuleb tavaliselt väga palju. Ma arvan, sellega pole nii hull, kui jah see, et ma lähen võibolla söön seal mingit, ma ei tea, põllumaad tühjaks kuskil.
1: Ja ma arvan ka, et see põllumaad tühjaks jälle on selles mõttes liialdus, et sa vaatad mõned need erne põllud on mingi, noh, oi kui suured, noh, paja mitu laulu väljakud kokku. Ja noh, seal tee äärest, okei, noh, tee äärest nii niida, siis tead, et need on ära korjatud, seal on tühi maa.
2: Minul igal juhul tuli siuke kerge jahmatus. Ma ei teanud, et inimesed keel kottidega põllu ääres erneid korjamas. Et nagu selles mõttes ma saan aru, jah, et sa lähed võtad paar võibolla ernekauna, aga ma ei teanud, et selline üldse...
1: Turul müüd siis, seal on kirjas varastatud Paide maante äärest.
2: Jah.
1: Varastatud tühi
2: maante. See tee äärde seisma jäämine suvel maanteel on ka suhteliselt ohtlik, sest et inimesed tahavad ilusaid vaateid pildistada ja praegu ju kõik õitseb ja on hästi tore, aga üks nädala vahetus sõites Haapsalu poole. Siis kui me käisime Viigi kohvikus, siis maantel on sellised väga ilusad lillevälud.
1: Ja.
3: Aasad
2: ja inimesed pildistavad neid, aga mulle tundub, et maanteele tagasi keerates tihti peale ei vaadata, kas tagant tuleb auto või tule ja päris korralikult keerati ette ka, et tasub selle, et kui sa oled nagu nii joovastuses on ja siis tasub ikkagi kaks korda enne kontrollida, kui sa välja keerad maanteele tagasi.
1: Ma vaatasin kõige elistav, et äkki mõni põllumees elistab, tahab südamelt midagi ära rääkida, aga ta pani toru ära, nii et kui sa päriselt oled põllumees, siis sa võid uuesti elistada.
3: Teate, mul tuli herne isu, sest ma olen hästi suur herne sõber ja maksin, võtame, et äkki keegi teab teab kedagi , kes teab kedagi , et saaks öelda , et kus kasvavad parimad herned , kus ma saaksin raksu minna .
2: ma just tahtsin öelda , et ma tean ühte inimest , kellele herned meeldivad , lihtsalt nagu ma pole näinud inimest , kellele meeldiks nii palju herned .
3: jah , mina .
2: kui minu paremal käel istuv isik .
1: mul ei ole
2: ma
1: ka .
2: ma võin sulle öelda , kus saab , see on Koplimäe Agro , see , kus see naine kilekottidega tõi , seal oh, , seal on põld .
1: mul ei ole ka .
3: tervitame neid kasvatajaid , et ma ei lähe sinna kilekottidega , jah .
1: mul ei ole ka herne vastu midagi , selline värske hernes on väga maitsev , aga ma ei, väga palju neid ei taha .
3: ei , ma söön ikka koti ühe istumisega ära sellest no,
1: tõsi või ?
3: Nagu
1: see... mul hakkab kohe kuidagi kõhus mingi möll hakkab pihta ja mingi .
3: mul ei hakka .
2: ei , tal hakkab ka , aga
3: ta ei . ei , mul ei hakka . mul ei mõju hernes niimoodi huvitav .
1: hakkab , tal hakkab ka .
3: täielik laim , alati laim . täiesti .
1: ei noh , kellel ei hakka , siis hernes on hernes ju .
3: ei hakka , mul ei mõju hernes , nii mul ei mõju ka toores tikkerega õun niimoodi .
1: toores õun .
3: Ehitusfaasis.
1: Sa käid siis punniraksus või nagu meil vanasti öeldi . mingi väiksed junnid tulid sinna puu peale juba käidi .
2: teate , mis toorelt on head ? Tikrid .
1: minu arust toorelt on porgand on hea . mulle ei meeldi valmis .
3: toorelt porgand .
2: toored tikrid on
3: head . täitsa nagu roheline või ?
1: porgand ei ole kunagi roheline . on vist alguses valge . aga ei , ei , ma räägin selles mõttes toores porgand , et mulle ei meeldi , kui ta on kuumtöödeldud , siis mulle porgand enam ei meeldi .
3: sa mõtled siis värske porgand nagu ?
1: mulle meeldib värske porgand jah . aga öeldakse toores porgand ju . ei öelda kindlalt .
3: toores mõtlen ikkagi selle peale , mis seal jupp on seal mullas , mingi valge , roheline , mis iganes .
2: ma ei ole kunagi kuulnud , keegi ütleks toores porgand .
3: aga toores kartul ?
1: ei , vot seda ma ei tea , see on kibe vist .
2: ei ole kibe .
3: pigem on magus isegi , ma ütleksin .
2: aga hea ta küll ei ole . ju . okei , kuule .
3: Andresel on mingisugune .
1: ma uurin selle toore porgandi korra , ei enam ei lähe .
3: tal ei anna rahu , vaata .
2: okei , aga ootame siis , kui Andres .
3: ei noh , tal on omad asjad on vaja ära teha .
1: ei ole oma asi , ma tahan teada , kas .
2: me ütlesime sulle , et ei öelda ju . miks sa meid ei usu , sa pead ikkagi seda kinnitust saama sellelt omal .
1: jah , võib muidugi öelda , toores porgand tähendabki porgandit , mida ei ole kuum töödeldud .
3: kas ai ütles sulle seda ChatGPT või ?
1: ema .
3: jajah .
1: kirjutasin hommikul emale .
3: huvitav , et isegi sellise staatuse .
1: kui sa ütled , mulle meeldib süüa toores porgandit , siis sa mõtled , et sa sööd seda väikest , seda valget junni , mis pole veel porgand hakanud kasvama või ?
3: nojah .
1: mis ma teiega ikka vaidlen , te olete ju üks punt , ega te mul ongi siin reedeti raske , ega las ma siis olla omaette .
2: mõni hommik peabki olema sul veidi keeruline .
1: seda küll jah . kell on 6:55 saanud , me läheme täistundi . Jürgen teeb ära täistunni uudised ja siis ootame Gretelt ikkagi suurt skandaali siin , mis on nüüd jõudnud ?

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tere sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus Takso Pärnus, lühinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.

0: tere hommikust! Politsei- ja piirivalveametil on Eesti kagupiiril vastu Venemaad valminud esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ning ka nende alla toomiseks. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab avastada, ei ole veel teada. Kagupiiri drooni kaitse ehitamiseks on praegu olemas umbes 20 miljonit eurot, millest välisvahendeid on 16,4 miljonit. Ülejäänud raha tuli Eesti riigi eelarvest. USA presidendi Donald Trumpi valitsus kiitis heaks reeglid, mis seavad rangemad piirangud välisüliõpilaste ja ajakirjanike ühendriikides viibimise ajale. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, kuigi nad saaksid taotleda pikendust 240 päevaste perioodide kaupa. Erandiks on Hiina ajakirjanikud, kellele antakse riigis vaid 90 päeva. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille rakendumisel oleks riigis edaspidi lubatud surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetapp. See on lubatud aga vaid siis, kui haigus põhjustab välja kannatamatuid kannatusi ning patsient on võimeline tegema otsuse vabalt ja asjaolusid täielikult mõistes. Katoliku, islami ja juudi kogukondade juhtivad esindajad on seadusele korduvalt vastuseisu avaldanud. Suurkiskjatest on Eestis kõige paremas seisus karud, kelle arv jätkuvalt kasvab, samas väheneb endiselt rebaste ja metskitsed arv ning ka ilveste arv pole piisavalt kasvanud, et nende küttimist soovitada selgub tänavusest keskkonnaagentuuri raportist. Möödunud aastal registreeriti vähemalt 98 sama aastaste poegadega emakaru ning asurkonna suurus oli vähemalt 1100 isendit. Keskkonnaagentuur soovitab keskkonnaametil lubada eeloleval hooajal küttida karu mitte enam kui 150 isendit. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja soojakraadid püsivad 23-27 vahel.
2: Liikluses ka Tallinnas patrull jälgib sinu tegevust Narva maanteel ning Tartus samuti Narva maanteel ja ka Turu tänaval. Ootut liiklemist!
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: tere , ilus hommikuaegu , 7:07 on kell , reede on kätte jõudnud , 17. juuli . Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: kihlus on läbi .
0: sinul või ?
1: kihlus on läbi ja nende sõnadega Brigitte Susanne Hunt eile sotsiaalmeedias ootamatu avalduse tegi . Nii et tema ja Severinas Jakubauskase kihlus on lõpetatud . Severinas on maha jäetud , sellepärast et tema tegi pahasid tegusid .
2: Mis seal salata , võtsin eile lahti Brigitte Susanne Hunti Instagrami ja vaatasin kõik need story'd läbi . Tema siis palus tütarlastelt , kellel on olnud mingisugune siis seotus Severinas Jakubauskasega , et saatke mulle anonüümselt vihjeid , et kas on midagi juhtunud ja toimunud . ma saan , et mingisugune kõlakas läks lahti , et
0: no talle kirjutati ja saadeti mingi kohatõmbis .
2: jah , et Kroonika peol ja sellele järgneval siis järelpeol Jakubauskas oli inimesi hotelli
1: kutsunud . käis paha peal .
2: ja et hei , tulge minuga kaasa .
0: päris huvitav tüüp on see Jakubauskas üldse .
2: aga et sellele siis kinnitust saada , siis Brigitte palus oma jälgijatelt abi , et kas see kõik vastab tõele ja ma saan aru , et see vastas tõele ja .
1: no mõned tunnid hiljem tuli uus postitus , et ta sai piisavalt infot , et teha see otsus enda lapse siis kaitseks . ja ta lisab ka seda , et tema ei hakka lapse isast midagi halvasti ütlema , ta ei taha , et ka keegi teine seda teeb . ta soovib Severinasele kõike head , aga et ta rohkem kommentaare ei jaga . Loomulikult tegi Severinas ka väikese vastulause ja tema ütleb tegelikult seda , et tema ei ole Brigittet petnud , aga ta ei ole ka Brigittega kunagi kihlunud . et ta ei ole ka isiklikult seda kunagi avalikult kinnitanud ja see on täiesti ebaõiglane väita , et nende kihlus oleks läbi , kuna seda ei ole kunagi eksisteerinud .
2: oota , mis asja ? oota , seda ma ei teagi , see on mingi uus info mulle .
0: ei no kui ma vaatan , neil on ju koos pildid pandud , kus on sõrmus käes , mis Jakubaus täis on .
1: tema ütleb , et tema sügisel pidi seda lähemalt kommenteerima , ma ei tea , miks just sügisel , võib-olla suvel on vaja veel paar korda paha peal käia ennem .
2: oota , mida , see kõik on praegu minu jaoks uus info , oota ma natukene nagu kanaldan seda , oota , ma küsin nüüd uuesti üle . Nad ei olnud siis kihlunud või ?
1: no Severinase sõnul mitte . pärast seda jagas Brigitte kuvatõmmist sellest , kuidas Severinas on saatnud ühele advokaadile kirja , kus notarile kirja , kus ta avaldab siis soovi abiellumiseks , et noh , ta on teinud abieluavalduse nagu soovi . kuigi ta väidab , et ta ei ole kunagi kihlatud olnud .
0: see nagu on ikka täiesti , läheb nagu nii segaseks . ma tean seda , et Severinas ju rääkis ka sellest , et Brigitte ise ütles , et ta võib teiste naistega kuidagi nagu olla , aga ära vahele ja ta saadab isegi , näitab kuvatõmmist , kus Brigitte kirjutab Severinasele . annan sulle teada ka seda , et oled minu poolt vaba , et teiste naistega magada . Ära lihtsalt vahele jää . ma ise uuel nädalal ühele teidile ühe vana sõbraga , samuti ei jää avalikult pilti .
1: Aga muidugi see on , ma saan aru , ikkagi tehtud nüüd Brigittel kirjutatud . just , et see ei ole nüüd enne seda skandaali , vaid see on
0: ikka pärast . Severinas jagab kuvatõmmist .
2: see vist on enne ikka .
0: see on enne jah . see on lihtsalt lisatud alles hiljaaegu , aga siin on ju siin on niimoodi , et ta jagab ka seejärel kirja , mille Brigitte on talle väidetavalt kunagi kirjutanud millalgi .
2: aga minu arust on see , et vaata , Brigitte andis vabaks , on ju , et mine maga teiste naistega , aga ära vahele jää . aga Jakubauskas jäi ju vahele .
1: nojah no. , see on jama ja pärast seda uudist on loomulikult saanud Elu24 ka ja ma arvan ka muud väljaanded nagu tohutult kirju naistelt , kes on ka Severinasega , ütleme siis Severinase mingisuguseid kirju saanud või neid kokkusaamise ettepanekuid saanud , nii et tundub , et see üks case ei ole nagu ainus selle aja jooksul .
0: ütleme nii , et on alati kurb , kui mõni armastus katkeb ja eriti kui naine on lapseootel ja kõik see on ju kurb , aga teistpidi , kui ma loen neid mingeid postitusi ja asju ja see Instagramis see kõik sinna välja lärisedes , siis ausalt öeldes see on nagu selline , see vaata minu jaoks on niimoodi , et nad enam ei suuda , vähemalt Brigitte küll mitte midagi avalikult jagamata jätta , sest ta on lihtsalt sellest nii sõltuvuses , et ta lihtsalt peab seda tegema .
2: mina küsin siis meie suhete valdkonna osakonna juhilt .
1: eksperdilt , just .
2: Gretelt , et mis sa siis arvad sellest , kogu sellest loost , sellest Jakubauskase ja Brigitte Susanne Hundi loost , et mis sa siis arvad sellisest mehest ?
1: mis ma sellisest mehest arvan? Issand, absoluutselt mitte midagi. Kusjuures ei arvanud ka enne seda skandaalidest mitte midagi.
2: Selline.
0: Mulle piisas.
2: Aga kui...
0: Mulle piisas sellest mäletud, kui me vaatasime seda video, kui seda politseist ära sõitis.
1: Just.
0: Siis ma vaatasin inimesed peale, mõtlesin, et kas see on päris inimene või?
2: Aga mis ta üldse, et tal lähevad põlved...
0: Põrred mustaks ja sõrmused on ootused. Ma ühesõnaga, see kõik on nagu nii veider minu jaoks.
1: Jah, noh, neid punaseid lippe ongi vahel naisena raske märgata ise. Et kõrvalt oli, et võibolla märkavad neid varem.
0: See on hästi öeldud, Kreeta. Ma tahaks suga oma veel täna rääkida.
1: Ma võin suga rääkida.
0: Aga kui kaks... Sest sul tõesti jäävad mingi punased lipud täiesti märkamata.
2: Aga kui kaks punast lipu koos lehvivad.
0: Siis teeb ju kokku punane ja punane on tume punane.
1: Kirsipunane.
0: Aga kirsipunane.
2: Ja millest sa rääkida?
0: Aga mul on oma juttu.
1: Nali, võtan nali naljaks selles mõttes, et väga kahju, kui see kõik vastab tõele. Ja,
0: muidugi
1: ja
0: kahju.
1: Ja sellepärast, et inimene on, Brigitte on lapseootel ja ma arvan, et lapseootel naine ei peaks sellist asja läbi tegema.
0: Ma olen sellega nõus.
1: Ja mida iganes keegi arvab või mõtleb, siis see on, seda ei tohiks ja ei mitte tohiks, ükski lapseootel naine või üldse keegi ei peaks suhtes sellist asja kogema.
0: Ja ma olen Gretega väga nõus. Et olgu Brigitte või keegi teine, aga sellist asja ei tohiks kogeda keegi. Väga kahju. Aga lihtsalt ma annan Brigitte ja Severina selle ka väikest nõud. Võibolla pea kõik Instagrami viska.
2: Ei, peab ikka.
0: Peab. Meil endal põneb.
1: No,
0: mul on lihtsalt kurb ja kahju. Noh, ma saan sellest aru, miks ta selle postituse tegi.

0: vaatamata ja... kõigele rasedused või asjad, see viimane video, kus ta nuttis ja need ripsmäed ära kukkusid ja kõik see, et selles mõttes kõige selle taga on üks tugev businesswoman.
1: Ja. Aga mis selle tasulise postituse taga on? Meil kellelgi pole seda. Aga me võime osta ja arve tuleb ju meie raadio. Meil on vaja ju raadio jaoks.
2: Meil
0: ei
2: ole raadio.
0: See on, ei, mina on Andresega.
1: Ei, aga ostame läbi. Raadio Star FM ostab...
2: Sul on raadio...
1: Ei, minul ei ole.
0: Ei, no me saame lihtsalt selle ostu ära teha.
1: Kuule, Jürgen, kui ei annaks minul raadio kreda, see oleks miinus.
2: Sellest ma olingi üllatunud.
1: Ei, ei,
2: sulle raadio kreda.
1: Minul ei tohi anda ühtegi võõrast kreda.
2: Aga nüüd tuleb minna vaadata...
1: Krediitkaarti siis lihtsalt täpsustan.
2: Nüüd tuleb minna vaadata, mis toimub teistel platformidel, et kas ka Mallukas on sõna võtnud.
1: Noh, oh, kui lõpeta ära.
0: No ma arvan küll, et kogu Eesti saab ühele, kogu Eesti see nii-öelda see koorekiht, kes peab blogisid, saab lõpuks selle pealt mõnusat kopikat teenida.
2: Hapukoorekiht.
0: Sina ütlesid lähes. Seda.
1: Ma arvan, et Marjuga neid võtab kindlalt sõna.
2: Ei, sellel teemal, PSA või? Ei, ma ei usu, kui Silve Ilves oleks midagi sellist, siis ta praegu istuks, ma olen oma diivalil ja järgmised 5 tundi tekstoorisid.
1: See on päris hea punt. Ma ausalt öeldes, ma arvan, et see oleks päris hea selline nagu põgenemistuba, vaata nagu need põgenemist tood on, et oleks üks suur tuba, kus istub Mallukas, Marju Karin, Brigitte, Sanne
0: Unt
1: ja Pärtelpoeg ja nad kõik istuvad seal. Ja siis sina ostab pileti ja lähed sinna ringi keskele ja nagu kui süda pahaks läheb, siis lähed välja.
0: Aga vaata, need inimesed on enam vähem kõik omavahel tülis, on ju, välja arutud Pärtelpoeg ja
1: kes Mallukas
0: on
1: Mallukas.
0: Aga kui nad saaksid aru, et kui nad võtaksid punti kõik ja paneksid siis ühe vestlusõhtu, siis me võiksime laulu väljaku välja. Kindlalt.
1: Oo jaa. Ja saaks see laulu väljakule nii palju ruumi, sinna saaks väikse see boksiringi ka panna. Et vahepeal nagu, kui Brigitte noh rasedad naiste toi sinna panna, aga kui ta ära sündab näiteks, siis paeks kokku seal nagu Mallukas versus PSA.
0: Sa saad aru, kui hea äri tee praegu meil tuli. Andres, sina võiks seda üritust korraldada.
1: Ei, aitäh. Mu närvid ei peaks vastu. Ma arvan, ma pärast oleks korraldajana kõikide nende blogides, kui siit korraldaja. Vabandust väljendusest. Ja kõik asjad ma ei viitsi. Ma lihtsalt ei taha ja ma tegelikult ei pruugi olla halb korraldaja, aga no tead, see nemad suudavad minust teha ikka halva korraldaja.
2: Aga minust sa nimetasid hästi, et see on nagu põgenemistuba, et sealt ei saa välja, sest iga kord, kui ma lähen neid vaatama neid lugusid, mis nad on üles pannud ja pajatanud siin, et ma ei saa sealt minema.
1: No. Aga businessi osas olen nagu Grete ja Jürgen teiega mõlema on ka nõus, et noh, businessid teevad nad kõvasti.
0: Aga võil mõttes... oleks mitte teha seda ju.
1: Ja.
0: Miks ma annan tasuta seda ära, kui ma saan...
1: Mul on tegelikult, ma mõtlen läbi elu nii palju materjali või nagu ja kuidagi nagu
2: sa
1: saladusi, mida...
0: Sa ei kasuta rumal.
1: Ma olen ikka täiesti loll ja siis ma korraldan oma neid sündmusi. Mõtleta. Mõned nendest viivad hoopis raha välja, mitte ei too sisse. Et millega ma tegelen?
2: Istu seal oma basseini ääres, võtta oma telefon kätte ja hakka tegelema.
0: Andres, kunagi pole hilja alustada.
1: Ma ei oska isegi seda tasulist seda teha. Ma kunagi...
0: ma aitan sind.
1: Ma teeks selle tasulise selle oma selle subscriptioni ja ma võiks Jürgenisse praegu 2 videot üles panna, ma arvan kõigil oleks väga tore vaadata.
0: No võtta võibolla Jürgen ei ole selline tõmbekas.
1: Ei, ma annan pool raha sulle.
0: Ei, minu, nagu PSH või
2: minu peale ei klikita.
1: Sa arvad, mul on just üks selline video iga üks klikiks.
0: Aa, noh, see või, jah. Kus üles, minul on telefonis ka selliseid videoid, et iga üks klikiks.
1: Jürgen, pool raha sulle, miks mitte?
2: Pool?
1: Palju sa tahad siis?
2: 80% vähemalt.
1: Ai, siis ma ei viitsi. See 100 eurot, mis tuleb 20, saan
0: ei,
1: endale.
0: Ei, see juba üleslaadimise vaev
2: on suurem. Statistiliselt on näha, et minu nimi ei klikki niimoodi. Kui sa paed sinna Grete kuld, siis on nagu teine.
0: Mul on video Jürgenist ja Gretest. Siis on, no, siis on kloppadi.
1: Kloppadi, tõesti.
2: Mida, ma küsin, mida sa filmil, sa oled ilma minu teal.
0: Vaata, meil see laualune.
1: Töraki, ma ütlen kohe. Nii, ja me läheme edasi oma hommikuprogrammiga. Kell on 7:18 saanud. Ma nüüd olen täiesti, austades, ma olen läbi raputatud. Ma nüüd ei teagi, millest me rääkima hakkame.
2: Ma ei teagi, nüüd ei olegi nagu midagi enam öelda.
0: Ma räägin teile pärast.
1: 41 üledosi surma 5 kuuga. No, on mingi teema, mis kuule viskab ette eile. Oota, vaata, mis kaasam kuuled meie teemade valisemisse. Lift oli nii kuum kui ahi.
0: No. Mina hoopis tahtsin teile rääkida pulmades, sest suvi on pulmade aeg ja juuli-august on kõik...
1: Tead, Grete, jube palju sa räägid siin iga reede pulmadest.
0: Ei, ma tahan,
1: mis
0: teile
1: toimub?
0: Ma tahan rääkida.
1: Ütle välja.
0: Andres, ka sinu käest küsida, kuna sina alles ilja kui pulma pidasid. Nüüd me räägime sellest, kui palju on siis paslik ümbrikusse poetada.
1: See on hea teema, ma olen homme pulma.
0: Väga hea. Siis ma hakkangi sulle rääkima.
2: Sul Andres on nimekirja ka kes kui palju pani.
1: Enam vähem, jah. Sina ja Greta olete kindlasti kirjas seal.
2: Mm-hmm. Aga arvata võib.
1: Aga teised ei ole. Mul ongi siuke nimekirjus, sul on Greta ja Jürgen. Aga ma lähen homme pulma, siis mul ongi vaja tegelikult teada.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . kohvi jahvatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6.69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3.89. telli rimi.ee.
2: remondi tegemine ei ole piir , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
3: olen tšelloga kui kokku kasvanud , olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust .
4: jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
5: nii , mul on pool tundi aega . vaatan korra Tartu kaubamajja .
6: Tartu kaubamajas on allahindlused .
5: oot , allahindlus ? ma ainult vaatan . ausõna .
7: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu , etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
8: suvi on väga mõnus . tore oleks sellest ka talvel osa saada .
9: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin .

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta, Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
1: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblit, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik. Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Max ja Moritz delikatesse ja hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99. Ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
4: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikus, 7:26 on saanud kell, ma saan aru, Grete on välja uurinud, kui palju saab pulma ümbrikusse panna ja sellest me võiks juba õige pea hakata rääkima ka, sest see vajab pikemat arutelu, aga meil on ju perenõukogu ees ootamas ja pooltunni uudised ka ja tänane perenõukogu teema, ma ei tea, kas teid on käima tõmmanud.
2: Tead,
1: kas on käib veel mõni paverleht või ajakiri?
2: Kas see on mind käima tõma?
1: Yeah.
2: No eks sa kohe saad teada, kui me sinna perenõukogusse...
1: Sest meil Pille, temale ju väga meeldib paverlehest asju lugeda. Ma ei tea, kuidas Gretel on.
3: Kui ma olen siin stuudios reed hommikud ja siis ja paberleht on olemas või ajakiri, siis ma ikka sirvin, jah?
2: Ainuke paberleht või ajakiri, mida sa sirvid
3: Kroonika.
2: Reedel on Kroonika.
3: Aga teate,
2: mina teist ajalehte sa lahti.
3: Täiesti tunnistan ennast süüdi, ma olen täiega kollaste uudiste lugeja ja ma kindlasti tarbin päris palju seda, sest et minu mõnest, no nagu me täna just rääkisime siin eelmises selles piigis, et
2: see on elu.
3: See on elu, on ju B-saad ja asjad ja kõik, et see on ju noh, põnev. Ja.
2: Aga
3: kui enda elu on vaata nii rahulik viimasel ajal olnud, kuidagi stabiilne ja nagu mõnus, siis tahad ju mingit skandaali.
1: Mõnus või?
3: Jaa.
2: Minu küsimus on see, et kuna täna ikkagi meil uusi lehti siin lava peal ei ole, siis ma hea meelega lappaks võibolla.
3: Värsket kronsat.
2: Mis on õhtulehe kaanelugu.
1: Võt, ärme selle päris läbi aruta, sest perenõukogu on juba õige pea tulemas praegu, aga jääme ootama Jürgen Pärnsalu uudiseid.
0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
4: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus. Avatud kodukohvi päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
9: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
10: Tuuril, mida varem pole olnud.
11: Maxima käes juvel 25.
12: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
13: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
14: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
15: Hurraaderi!
16: Eesti
15: suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
16: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
15: Ahaa, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
16: Võrru lastefestival.ee.
17: Mina olen meister Jaan.
18: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
17: Õhtu Tanuga raames.
18: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.

0: Tere hommikust! Politsei- ja piirivalveametil on Eesti kagupiiril vastu Venemaad valminud esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ning ka nende alla toomiseks. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab avastada, ei ole veel teada. Kagupiiri droonikaitse ehitamiseks on praegu olemas umbes 20 miljonit eurot, millest välisvahendeid on 16,4 miljonit. Ülejäänud raha tuli Eesti riigi eelarvest. Ühekordsete plastnõude ja pakendite tootjad hakkavad katma osa avaliku ruumi prügikoristuse kuludest ning kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad kohalikud omavalitsused esimesed hüvitised 2029. aastal. Praegu maksavad avaliku ruumi prügikoristuse ja avalike prügikastidega seotud kulud kinni peamiselt kohalikud omavalitsused ja teised avaliku sektori asutused nagu RMK, Keskkonnaamet ja Transpordiamet. See tähendab, et raha tuleb maksumaksjatelt. Eesti ja Suurbritannia teatasid eile kahepoolse koostöökava sõlmimisest. Sellega saabub Eestisse veel umbes 300 Briti sõdurit, keda on järgmisest kevadest siin 1200. Lisaks sellele leppisid riigid kokku, et edaspidi ostetakse üksteiselt kaitsevaldkonna tehnoloogiat. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille rakendumisel oleks riigis edaspidi lubatud surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetapp. See on lubatud aga vaid siis, kui haigus põhjustab välja kannatamatuid kannatusi ning patsient on võimeline tegema otsuse vabalt ja asjaolusid täielikult mõistes. Katoliku, islami ja juudi kogukondade juhtivad esindajad on seadusele korduvalt vastuseisu avaldanud. Ning suurkiskjatest on Eestis kõige paremas seisus karud, kelle arv jätkuvalt kasvab, samas väheneb endiselt rebaste ja metskitsed arv ning ka ilvest arv pole piisavalt kasvanud, et nende küttimist soovitada selgub tänavusest Keskkonnaagentuuri raportist. Möödunud aastal registreeriti vähemalt 98 sama aastaste poegadega emakaru ning asurkonna suurus oli vähemalt 1100 isendit. Keskkonnaagentuur soovitab Keskkonnaametil lubada eeloleval hooajal küttida karu mitte enam kui 150 isendit. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul puhub lõunakaarest kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 23 ja 27 vahel.
2: Liikluses ka Tallinnas Järve vana teel jälgib patrull sinu tegevust.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Star FM-i Perenõukogu on tõepoolest kätte jõudnud nüüd, kui kell on saanud 7:38.
2: Kas sinul käib veel mõni paberleht või ajakiri?
1: No ei käi, üle üldse. Ma nüüd alles iljaaegu lisasin muide omale postkasti sinna maja juurde. Mul ei olnud postkasti. Sellepärast, et noh, lihtsalt mingid asju vahel tellid koju, noh, näiteks uued load, siis saadatakse sulle postkasti. Aga mul polnudki postkasti ja nüüd ma selle panin sinna kuuri külge. Aga inimesed, kõik meie kuulajad ütlevad niimoodi, et enamuses ütleb, et jah.
3: Aga mis siis käib?
1: Käib.
3: Huvita, mis lehed neil siis käivad?
1: No, siin
3: ta ütleb... Statistiliselt tahaks teada, et mis lehti siis kõige rohkem endiselt
2: no, tellitakse. No, naiste lehte on päris
1: ütleb
2: palju
1: ka, et naiste leht, jah, harjunud telekavaga lisaks sudokud ja rissõnad huvitavad lugusid on ka.
3: No näed, Kajal ütleb maa leht ja maa kodu ja vooremaa.
1: Triinu ütleb, jah, lausa mitu. Õhtuleht, naiste leht ja mitu rissõnade ajakirja lisaks poe reklaamid ja valla leht.
2: No Urvel käib näiteks Eesti Ekspress ja Tiiu ja Ristik ja
1: Go. Näe, ikkagi käib ja need lehed, mis veel antakse siin paperina välja, näed, inimesed ikkagi tellivad. Mina tean, et mul naise vanaemal ka käivad, et tal on see postkast majast tükma teemal, siis kui ma teinekord seal olen, siis ma lähen jalutan sinna postkasti, toon ka mingi hunniku leht ära.
3: Minu ema... Läheb hommikuti poodi ja siis ta ostab kõik lehed. Tal ei käi vist enam ühtegi, mul on selline tunne.
2: No see on ka selline traditsioon ilmselt või noh, tal on juba harjumus sees on ju.
3: Käe sees vaata.
2: Et see on selline vanemat inimeste teema võibolla, et on mingi selline nagu tegevus, et noh.
1: Näe, Marjan ütleb, mul käib õhtuleht ja Eesti jahimees absoluutselt mingit digisid ei loe ja pole plaanis ka. Hommiku söögi juurde käib see päris ajaleht ja ma saan aru, kui sa oled võibolla aastaid sellega harjunud, siis ongi võibolla seal tore seda lehte sirvida.
3: Aga näed, Jelen ütleb, et tal käivad kahed rist sõnad.
2: No ka mõnus ju lahendada neid niimoodi. Reet ütleb, et saate kava pärast käib kroonika. Kroonika vist ongi 90% saate kava, on ju?
3: Jah. 90% saate kava ja 10% üleeilselt uudiselt.
2: 10% BSH.
1: Aga ikka päris palju liiga kroonikale.
3: Millele?
1: Ei ole.
3: Kroonikale või?
2: Ai, no, vabandust. 5% BSH ja 5% mina ja Jürgen.
1: Ja
2: see on juba minevik, see on juba üleilne päev.
3: See on isegi kroonika oleks nii vana uudis.
1: Antke siis midagi
2: kiist.
3: Aga mis seal salata? Praegu vaatas küll, kes kroonika esikaanel on, aga pole siin laua peal.
2: Pole kroonsat.
3: Jah, võibolla räägimegi nii. Ja vaata, kroonika võibolla solvus. Ei tahagi meile saata enam.
1: Ei, aga all on kroonika, ei ole või?
3: Ma ei tea ju.
1: Me ei ole alt lihtsalt tehti ära toonud, ise oleme laisad.
2: Ma pean ütlema, et meil on siin kõrval ka Anne ja Stiil ja see on küll selline ajakirja, et kui sa kuskil salongis või noh, mis iganes sa käid, või juuksuris või küljatehnik üles, siis ma alati vaatan, sest oda Anne ja Stiil on selline ajakirja, mis on nagu kvaliteedi märk, ma peaks ütlema, et ilusad pildid, ilus tekst ja võibolla see ei rebi vaata nii palju seda kollast, et siis on ikkagi hea vaadata pilte ja eriti moe toimetaja pool meeldib mulle väga, kes on pannud igasugused toredaid asja seal kokku.
1: Aga nüüd on kell saanud 7:41. Meie hakkame varsti rääkima sellest, kui palju ikkagi pulma minnes tuleks ümbrikusse panna. Greta on päris huvitav artikli leidnud ülesse.
2: Jaa, no saame teada, sest sina hakkad homme minema ja mina kohe tahan teada, palju sul siis sulli välja võetud on ka.
1: Jah, aga enne kuulame head muusikat, sest meie siin raadios Star FM pakume sul uusi ja vanu hitte ja ole ikka koos meiega, meil on selle üle äärmiselt hea meele.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Kell on saanud 7.48. Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind. Täna täies koosseisus Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Andres, sina hakkad pulma minema.
1: Hakkan, jah.
2: No aga kas sul on ümbrik on valmis avatud, sularaha on välja võetud?
1: Sularaha on välja võetud, tõesti.
2: No aga avalda lihtsalt, ütleme niimoodi, lihtsale kuulajale.
1: Ei avalda.
3: Enam vähem suurus järg. Tonnike.
2: Nüüd hakkab mõtlema.
1: Ma ei taha avaldada. Ei, ma ei mõtle. Ma tean täpselt palju me paneme, aga kõigepealt...
2: Ei, no muidu, hea on, et sa tead täpselt palju sa välja võtsid, aga mis see umbe? Kas see jääb vahemiku 200-400?
1: Jah, natukene sinna ülespoole, aga sinna, jah. Ei, no ma ei ütle seda nagu nii teile välja, aga ma ikkagi, jah, ikkagi panen.
3: Tonnike, ma räägin.
1: Ikkagi natukene panen.
2: No tegelikult on tehtud täitsa uuring, Citadele Pank on teinud uuringu, et palju siis on Eesti inimeste kingituse, kingi harjumused ja kõige populaarsem summa, mida tavaliselt noorpaarile kingitakse pulmadeks, jääb vahemikus 101-200 eurot.
3: Mm-hmm. 101?
1: Ja see näo pealt või paari pealt huvitav? Et no ma mõtlen, et kui sa paad 100 eurot ja teine paar paab, ja teine paariline ka 100, siis on kokku 200 eurot. Aga kui mõlemad paavad 200, on juba 400.
2: No ma arvan, et see ongi uuring tehtud selles mõttes, et palju inimesed panevad. Ehk siis võibolla mõni mõtleb, et kui ma lähen kaaslasega ja mõni mõtleb, et üksi. No 100 eurot üksi. No ma arvan, et see on selline asi, et... Et see sõltub sellest, kui palju sa või kui lähedane sa selle pruutpaariga oled.
1: Ma arvan, see sõltub ka sellest, mis võimalused sul on. Ega kõigil ei ole võibolla tõesti võimalik sinna mitu seda eurot sinna ümbrikusse panna, mis on ka täiesti mõistetav ja aru saadav. Ega pulma külalisi ma ei kutsunud ju sellepärast palju nad sinna ümbrikusse panna. Et see on lihtsalt üli
2: no,
1: hea boonus.
2: See on laus vale, eks selle... sa praegu ütlesid, aga olgu.
1: Ei, see ei ole kindlasti vale, aga selle eest saab mingid asjad ära maksta ja selles mõttes on see väga hea boonus.
2: No tegemist, või tegelikult on sul õigus sellepärast, et tavaliselt niimoodi arvutatakse, et palju ma siis ise nii-öelda maksma lähen sellele pruutpaarile ja siis selle summaga umbes kuidagi arvestatakse.
1: Ma vist natukene vaatan ka seda, et kuidas on, kas ma saan majutatud ja nii edasi ja kõik sellised asjad, et üldiselt mina sain oma pulma eelarvest tagasi umbes 18%.
2: No see on nii täpne arvutus lausa tehtud.
1: Täpne, väga täpne. Ei, no ma ei tea, nüüd pulma eelarvet, ma tean palju ümbrikutest raha tuli.
2: No,
1: et selles okay. mõttes, ja see oli selles mõttes väga hea, selle boonus sellest sai maksta nii mõnedki asjad ära ja seda me ka tegimegi. Pulma fotograaf ja seal jätkus magus sai ära maksta ja midagi veel.
2: Citadele panga uuringust tuleb välja, et viiendik vastanuid siis pidas sobivaks kuni 100 eurost ja kingitust ja ainult kümnendik oli valmis käima üle 200 euro välja. Nii et, no jah, vaata, ongi rasked
1: on see...
2: ajad.
1: Keskmine ümbriku sisu meil pulmas, seda ma võin küll öelda, oli vist 200 eurot tõesti.
3: Minu arvates on üldse see alati hästi keeruline koht. Noh, näiteks sellised suuremad juubelid, kus öeldakse, et kingitus mahtugu ümbrikusse. Mm-hmm. Et see on alati selline koht, kus sa mõtled, palju ma siis, noh, mis ta siis võiks seal nagu olla. Okei, tunnetuse järgi enam vähem teed. Aga siis saab küsida ka sellelt tehisarult abi. Ta annab ausalt öeldes päris adekvaatseid ja siukseid vastuseid, mille järgi sa saad siis enam vähem aru, et kas sa oled oma suurusjärguga pannud täiesti puusse või sa oled enam vähem nagu tabanud ära selle tunnetuse järgi selle rahasumma, mis siin ümbrikusse võiks panna.
2: Tihti tuleb ka see muidugi mängu, et siin üks naisterahvas, kes äsja abielus, ütles, et temal oli niimoodi, et näiteks üks tema sõbrannadest on tordi tegija ja ta paluski siis kingituseks pulmatorti ja loomulikult see oligi selle sõbranna panus ja ta ei oodanudki enam mingit rahalist kingitust. Samamoodi on tal võibolla inimene oli seal, kes aitas pulma dekoreerida. No see tehtud töö oligi juba väga väärtuslik, et selles mõttes vahel on nii-öelda vorst vorsti vastu asi on ju.
3: Oleks Andrese pulmas ka mingi tööotsa anda, see on lihtsam.
2: No jah, ei saanud vaata.
3: No ma sain aga... küll, ma olin see pulma kroonik, tegelikult oleks võinud ju siis selle arvelt nagu raha vähem panna.
2: Oleks võinud pärast oma selle ümbriku üles otsida ja saad natuke ära võtta seest.
3: Jah, kuna ma pidin tegema tööd, pidin uudiseid tegema
2: seal. Mulle ei antud ühtegi ülesanne, et ma ei saanud üldse selles pulmas
3: Andres arvas,
2: nagu tähelepanu.
3: Sa ei saa...
2: Ma tundsin, et mind oli täiesti kõrvale jäetud.
1: Et Grete kene oli minu pulmas.
2: 150 inimest ja mina jäin täiesti märkamata.
1: Sa vaeseks, sa
2: küll püüdsid küll. Ainus, kes mind märkas, oli ajakirjanik, kes tegi minu ja Jürgeni sisenetes meiste pinte.
3: aga sa minust sa ikka väga püüdsid küll, aga tõesti, sa jäid varju see kord.
2: Et meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
3: See oli meelega.
2: Tagareas.
3: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritte, et sa ei...
1: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
3: Jah.
2: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
1: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas võid. Tõesti, see on tõesti vähe tähelepanu. Ossa vaesek, kena anna andeks.
2: Et mis kehvasti see uuesti.
3: Jah. Aga ilused
1: mul juubel tulemas Grete, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu
2: sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa
1: täna on tean, kellel kutsuti saada kell on 7.54 ja meie oleme täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis on võimatu küsimuse mängutund kätte jõudnud, me saame välja anda gift auhinna. Räägime sulle kohe täpsemalt, mida sa võid võimatu küsimuses võita, aga kuule ikka raadiot Star FM Maroon 5 jätkab nüüd siin.

0: täna kolmes. 20.30 TV3 uudised. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Kuldsõrm. Täna õhtul TV3-es.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
4: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
5: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
6: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Südamliku draama, viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: tere hommikust! Ühekordsete plastnõude ja pakendite tootjad hakkavad katma osa avaliku ruumi prügikoristuse kuludest ning kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad kohalikud omavalitsused esimesed hüvitised 2029. aastal. Praegu maksavad avaliku ruumi prügikoristuse ja avaliku prügikastidega seotud kulud kinni peamiselt kohalikud omavalitsused ja teised avaliku sektori asutused nagu RMK, Keskkonnaamet ja Transpordiamet. See tähendab, et raha tuleb maksumaksjatelt. Politsei- ja piirivalveametil on Eesti kagupiiril vastu Venemaad valminud esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ning ka nende allatoomiseks. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab avastada, ei ole veel teada. Kagupiiri drooni kaitse ehitamiseks on praegu olemas umbes 20 miljonit eurot, millest välisvahendeid on 16,4 miljonit. Ülejäänud raha tuli Eesti riigieelarvest. Eesti ja Suurbritannia teatasid eile kahepoolse koostöökava sõlmimisest. Sellega saabub Eestisse veel umbes 300 Briti sõdurit, keda on järgmisest kevadest siin 1200. Lisaks sellele leppisid riigid kokku, et edaspidi ostetakse üksteiselt kaitsevaldkonna tehnoloogiat. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille rakendumisel oleks riigis edaspidi lubatud surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetapp. See on lubatud aga vaid siis, kui haigus põhjustab välja kannatamatuid kannatusi ning patsient on võimeline tegema otsuse vabalt ja asjaolusid täielikult mõistes. Katoliku, islami ja juudi kogukondade juhtivad esindajad on seadusele korduvalt vastuseisu avaldanud. Suurkiskjatest on Eestis kõige paremas seisus karud, kelle arv jätkuvalt kasvab, samas väheneb endiselt rebaste ja metskitsed arv ning ka ilveste arv pole piisavalt kasvanud, et nende küttimist soovitada selgub tänavuses Keskkonnaagentuuri raportist. Möödunud aastal registreeriti vähemalt 98 sama aastaste poegadega emakaru ning asurkonna suurus oli vähemalt 1100 isendit. Keskkonnaagentuur soovitab Keskkonnaametil lubada eeloleval hooajal küttida karu mitte enam kui 150 isendit. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm on meil täna valdavalt selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega. Sadu ei esine, tuul puhub lõunakarest 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 23-27 graadi.
2: Hea autojuht, ole liikluses tähelepanelik. Patrull jälgib ka olukorda Tartus, Kandikülas, Ristla teel.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Kell on saanud 8.08, on reede 17. juuli Star FM hommikuprogrammis. Meie siin tervitame.
2: Kui sa tahad minna terve perega spaasse, siis nüüd tasub kuulata sellepärast, et meil on ring spaalt pääsmed ajapiiranguta perele.
1: Ja perepääs kehtib kahele täiskasvanule ja kuni kolmele lapsele vanuses 3-17 aastat.
3: Ja kui sina küsid, et kus asub ringspa, siis ringspa on täiesti Tallinnas Õismäe südames, Õismäe tee 130 ja saab seal minna ja lustida täie raha eest.
2: Kui sa tahad...
3: Aga raha maksma ei pea.
2: Ja kui sa küsid, mitu erinevat sauna on ringspaas, ma võin vastata.
3: No palju on siis?
2: 10. 10 erinevat sauna, seal on suur välisaun terassil, kus saab nautida ehtsate puude põlemise hõngu.
1: Ja seal on tõesti saunasid nii lastele kui ka suurtele. Ka spaabasseine ja mullivanne leidub igale maitsele ja igas vanuses veesõbrale, seal hulgas suur massaasi, jugade ja koskedega spaabasseine.
2: Võite, kas lastele saun on sellist hästi väikese lavaga selline?
1: Ei ole, seal on temperatuur selline 50. Kuskin selline, ma olen seal teine kord lihtsalt sellinud,
2: see
1: ei nimetata laste sauna, nad lihtsalt ütled, et jagub igal ühele ja lapsel on seal okay. Kindlasti parem olla võibolla kui selles kuumas saunas.
2: Mina mõtlesin, et see on siuke väiksem, pisikese kibuga.
1: Lotte pildiga või?
3: Ja nunnu siuke värviline. Ja. Lastele on ka muidugi beebibassein ja selline laste ringvoolu bassein, kus kõrval on selline mängu alavad liumäed, igasugused pritsivad loomakesed ja väike peotuba on ka olemas, kus saab näiteks sünnipäeva pidada.
1: Väga äge, nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja siis võidki võita ajapiiranguta sissepääsu tervele perele. Nii et ootame siin mängima.
4: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.

0: Praktikat teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Ta vaatab siia poole.
5: Kuklaga.
4: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
5: Mis katab ta näo?
4: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
5: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
8: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
10: Sea kaelakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
11: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
12: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
13: Sinust ainult mõtlen ma.
14: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on nüüd kätte jõudnud. Saad meile helistada raadiosse Star FM 63 66 200 meie stuudiotelefoni number ja terve pere koos kolme lapsega ja vanemad ka saadame sind ring spaasse ajapiiranguta võid selle hommikust õhtuni olla.
2: Ja küsimus kõlab täna nii. Kolmandik Eesti inimestest kulutas eelmisel suvel sellele kuni 300 eurot.
1: Eelmisel suvel, jah?
2: Eelmisel, jah. No, sellel suvel, see suvi pole veel läbi, ei saa statistikat teha.
1: Tere hommikust!
3: Jäätisele.
2: Ei ole.
1: Ei. Tere.
2: Ma arvan, et jäätisele. Ma kujut ette, kui palju suvel jäätisele raha
4: rohkem,
2: võtetakse.
4: Rohkem, rohkem.
2: Kindlasti rohkem.
1: Tere.
5: Tere.
2: Kuidas palun? Oli.
6: Ei saa aru.
1: Ei, ei, see raadio see liiga. Kosmos, kui raadio on nii vali, siis kahjuks me ei kuule sind. Tere hommikust.
3: Tere spaale.
2: Spa ei ole õige vastus.
1: 63, 66, 200 meie stuudiotelefoni number. Tere.
7: Puhkusele.
1: Puhkusele?
2: Ei, puhkusele ei ole. Aga kolmandik Eesti inimestest kulutas eelmisel suvel sellele kuni 300 eurot.
1: Hallo, tere hommikust.
5: Hallo, tervist. Pakun remondile.
1: Remondile pakud sina? Jah, see ongi õige vastus, tõepoolest.
2: Aga mis siis ise viimati remontisid?
5: Viimati vist esikud.
2: Ah, esik.
4: Palju läks?
5: Suhteliselt vähe, sest pigem võtsin just, viisin just vana mõõbli jäätme jaame ja tuletke lihtsalt puhastasin ja pesin sinna, et seinade põrandus üle.
2: Tükkine
5: pisi remont võiks öelda.
2: Aga mis siis see suurem asja on, mis tegemata on viimased 10 aastat?
5: Vanni tuba tahaks lõhkuda vanni välja ja korraliku russi kabiini sinna panna.
4: Ja see läheb viimselt rohkem kui 300.
1: Just, mul sõber just seda tegi. Ja siis, ma ei tea, kas sa tead seda, kui vanni välja lõhud ja tussi selle segisti sinna paed, siis seal mingi kõrguste vahe hakkab mängima. Ta ostis tussi juba ära, pani seal paika ja siis sinna alla ei mahtunud. Pidi nüüd

0: uue väljamineku tegema ja need segistid ei ole maailma kõige odavamad. Et jah, et ma ei tea, ma mõtlen ka 300 eurot remondi peale, noh, võibolla saab, värvi saad ju osta,
1: eks ole,
0: pintsid ka on ja värvid midagi on ka remont, on
1: ja.
0: Aga no tõepoolest, aga no palju õnne, ma loodan, sul pere ikka on, kellega nüüd spaasse minna.
2: Jah, ikka.
1: Leiab.
0: Jah, ja pere saab ju kokku panna spa ajaks ka, võtad sõbranna ja just. Tema kolm last või võtad oma sõbra lapsed ja ütledki, et olete pere, ega keegi ei hakka kontrollima teie sugulussidemeid
3: seal. Vaat, kus teeb siin tüdruku matemaatikat.
0: See on tüdruku matemaatika
3: või?
0: Jah. Aga ole palun kena, jää liinile ka, ma räägin sinuga eetriväliselt veidi edasi.
3: Kuule, aga räägime kodumasinatest, sellepärast, et see läheb natuke remondi alla ja on selline suur lugu, kodumasinate funktsioonid, mida sa tegelikult ei kasuta, aga mis teevad seadme palju kallimaks. Ma tean, Andres, olles sinul külas käinud, siis sul on küll üks selline kodumasin, kus on funktsioone natuke võibolla liiga palju.
0: Arvad või?
3: Ma
0: mõtlesin, et kui ma teid külla kutsun, et kas varem või hiljem ikkagi ma saan sellest koslepi ka, aga nüüd on see võibolla kätte.
3: No see on ebanormaalne ju, raanaga tõite selle sinna.
1: Ma tahaks saada, millest räägimus.
0: Ma ka tean, ma praegu proovin nagu... Ei, ma ei tea, ma proovin praegu ajust nagu läbi lasta, mis mul seal kodus on. Okei, VG-tel mul on küll...
3: Ei ole see, ainult palju suurem seade.
0: Jah, me kohe hakkame sest rääkima. Ma lihtsalt proovin nüüd uudisteni tundi täis rääkida, kes veel pole aru saanud.
1: Mina ei saanud aru.
0: Ei saanud, nii hästi tegin.
3: Räägime siis veel. Hakkake pakkumisi tegema meile WhatsAppi. Mis see kodumasin see võiks olla, mis on Andresel kodus, kus on liiga palju funktsioone?
1: See on huvitav tõesti. Kui sa tõesti praegu kuulad, siis mõtle kaasa, mis võiks olla see kodumasin, millel on liiga palju funktsioone.
3: Ma olen ühe vihja, see saab korralikult vatti Andrese poolt ka.
0: Minu poolt veel ka, ossa püha taevas, okei, nüüd ma tahan
1: huviga. Okei, kas see mahub voodi alla?
3: Ja öökappi.
0: Öökappi, okei. Kell on 5858, mis kell on? Ma tahtsin öelda, WhatsAppi number on 5858-5861.
3: Kas hakkas kohe võttis
0: kogele? Ei, ma mõtlen, kas sa käisid mu magamistoasse löökappis ka või?
3: No, muidugi käisin.
0: Käisid ka või?
3: Kõik sahtlik käisin.
0: Aga üldse, valetad, mul pole ühtegi kappi seal. Aga garderobi kapp on, aga seda öökappi mul ei ole.
1: See ei saa püsti.
3: See oli Sandra pool, ilmselt, mis ma saad peitsin. Aga no kui pole kodust võtta, siis on öökappist võttena.
0: Parabim, parabum, ma ütlen selle
3: peale. Viu, viu, oppadi.
0: Kuuled raadiot Star FM veel pooltis tundi ja meie hommikuprogrammi järele jäänud. Me hakkame täna veel kindlasti rääkima jalka MM-ist ka, aga kohe lähme kodumasinate juurde.

0: sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peol sõiduta Foorus Takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
3: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
4: Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
5: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
4: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel CEC.

Haigekassa, oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.

0: Tere hommikust! Ühekordsete plastnõude ja pakendite tootjad hakkavad katma osa avaliku ruumi prügikoristuse kuludest ning kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad kohalikud omavalitsused esimesed hüvitised 2029. aastal. Praegu maksavad avaliku ruumi prügikoristuse ja avalike prügikastidega seotud kulud kinni peamiselt kohalikud omavalitsused ja teised avaliku sektori asutused nagu RMK, Keskkonnaamet ja Transpordiamet. See tähendab, et raha tuleb maksumaksjatelt. Politsei- ja piirivalveametil on Eestis kagupiiril vastu Venemaad valminud esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ning ka nende alla toomiseks. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab avastada, ei ole veel teada. Kagupiiri drooni kaitse ehitamiseks on praegu olemas umbes 20 miljonit eurot, millest välisvahendeid on 16,4 miljonit. Ülejäänud raha tuli Eesti riigieelarvest. Eesti ja Suurbritannia teatasid eile kahepoolse koostöökava sõlmimisest. Sellega saabub Eestisse veel umbes 300 briti sõdurit, keda on järgmisest kevadest siin 1200. Lisaks sellele leppisid riigid kokku, et edaspidi ostetakse üksteiselt kaitsevaldkonna tehnoloogiat. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille rakendumisel oleks riigis edaspidi lubatud surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetapp. See on lubatud aga vaid siis, kui haigus põhjustab välja kannatamatuid kannatusi ning patsient on võimeline tegema otsuse vabalt ja asjaolusid täielikult mõistes. Katoliku, islami ja juudi kogukondade juhtivad esindajad on seadusele korduvalt vastuseisu avaldanud. Ning suur kiskjatest on Eestis kõige paremas seisus karud, kelle arv jätkuvalt kasvab. Samas väheneb endiselt rebaste ja metskitsed arv ning ka ilveste arv pole piisavalt kasvanud, et nende küttimist soovitada selgub tänavusest Keskkonnaagentuuri raportist. Möödunud aastal registreeriti vähemalt 98 samaaastaste poegadega emakaru ning asurkonna suurus oli vähemalt 1100 isendit. Keskkonnaagentuur soovitab Keskkonnaametil lubada eeloleval hooajal küttida karu mitte enam kui 150 isendit. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul puhub lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis ja soojakraadid püsivad 23 ja 27 vahel.
2: Ja liikluses ka Tallinnas Männiku teel hoiab patrull sul silma peal, samamoodi ka Tammsaare teel ning Mustamäe teel on toimunud liiklusõnnetus, ole seal kandis autojuht tähelepanelik.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud , oled raadioga Star FM .
1: Andres , mina käisin sul paar nädalat tagasi külas , oli selline väike basseinipidu seal ja kui mina tuppa astusin , siis esimese asjana vaatas mulle otsa üks suur kodumasin . Ja siis mul vajus karp lahti ja läksin kohe sinna , hakkasin uudistama , et mis seal siis teha saab ja siis ma avastasin , et see on nagu targem kui minu , ma arvan , sülearvuti või seal on rohkem mingeid funktsioone .
0: Et seal on arvuti sees minu külmkapil , seda
1: saab öelda . arvuti ja ekraan , just nimelt külmkapist me räägime .
2: Ma mõtlesin , et kas see oli see põranda poleerija , vaata nagu poodides on , kes tulevad ise , vaata siuksed robotid .
1: jah , no see oli peaaegu , sellepärast et Andresel on siis selline suur kahe poolega külmkapp , seal on ekraan , mis näitab , mis sul seal kapis sees on . Lisaks on seal jäämasin , siis vist veemasin , kus sa saad külma vett .
0: läbi filtri tuleb see vesi , et on nagu selline hea , jah , sa saad külma vett võtta
1: sealt . No vot , ja siis nutikodu vist on seal peal , eks ju . mis seal veel on siis , mida see veel teeb ?
0: ta saab , kui viitsiks piksutada need tooted läbi , siis sa saaksid , ta ütleb sulle , millal ta nagu realiseerimisaeg läbi on .
1: et ütleb , et
0: piimaaeg on läbi , viske see piim minema .
2: ostab ise uue ka või ?
0: ma ei tea , vaata , see ongi nüüd see point , et ma ei tea kõiki neid funktsioone , ma pole suutnud keskenduda sellesse .
2: ta võiks veebuest ise tellida ka , kui sul on see ostumaa enam-vähem sama kogu aeg .
0: ma arvan , et see on võimalik , sellepärast et selle , ta on meil internetti , meie kodu , selle nutikodusüsteemi ühendatud . ta ütleb , kui midagi seal temperatuuriga on või elekter ära kaob või midagi , ta seal , seal eelkõige on praegu meie selle ekraani peal meie pulmapilt näiteks .
2: sinna saab sisse häkkida .
0: jaa , saab küll jah .
2: Sa saad hakata Andresele ise asju tellima külmkappi , mis sinna tegelikult tal üldse ei taha , et ta , et seal oleks .
0: No kahjuks külmkappi need asjad ei lähe , no ma arvan , et Kunder tooks ukse taha .
1: ei , aga sa saad ta hulluks ajada , et see külmkapp hakkab rääkima mingeid asju . Andres , mine akna juurde .
0: see on tõsi . see on selles mõttes tõsi , et .
2: muidugi Andresel kodus , kui ta aknast välja hüppab , ei juhtu nagu .
1: ei juhtu , jätame ühe midagi , aga ma ütlen ,
2: et seal võib olla näiteks , et Andres , tule tee üks võiku .
1: ei , Andres , anna Grete Kullale raha , anna kogu raha talle .
0: sellel külmkapil on tõesti kõlar ka sees , sa saad Youtube'ist muusikat ka kuulata , kui sa tahad . video saad sinna ekraanile panna , istud köögis , sööd makaroni , vaatad Jalka MM-i .
2: ikka läheb vaja ju , et kui sa oled köögis , et vaadata külmkapi ukse pealt Youtube'i videost .
1: ei ,
0: aga miks mitte köögis näiteks , naine toimetab , teeb süüa , vaatab oma seriaali selle ekraani peal .
1: mulle jäi kõrvu üks asi , mida Andres ütles , kui viitsiks seal natuke näppida , saaks kõik funktsioonid tööle . ja tegelikult ongi tehtud uuring , et on kodumasinad , mille funktsioonid on sellised , mida sa tegelikult ei vaja või ei viitsi seadistada või kasuta , aga need teevad seadme tunduvalt kallimaks . ja üks nendest muide on , Andres , sul olemas , see on jäämasin külmikus . jäämasinaga kahepoolsed külmikud , ülipopulaarsed , sellepärast et nagu tarbijale meeldib see mõte, et mul saab kodus nagu värske jää on ju , tahan teha seal mingi mohitot suvel , mis iganes , aga seda jäämasinat ei kasutata üldse nii palju . esiteks , see korralik jääkuubiku tegija võtab ülipalju ruumi , seda ruumi saaks külmiku sees kasutada muudeks asjadeks , näiteks rohkem piima osta või mis iganes . Samuti see energiakulu on tunduvalt suurem , on ju , et kui sa seda aktiivselt kasutad , teed iga päev kokteile , siis on see mõistlik .
2: see jää seisab seal enamasti .
1: see seisab .
0: meil mitte .
2: aga te ei oota nii palju .
0: mul naine teeb jääkohvi ja külalised on , nendele meeldib jääkohvi , siis me lisaks paneme ka lihtsalt vahel joon vee sees jääd ja me ikka kasutame
2: seda . käib nii palju külalisi kogu aeg lihtsalt , et see jäämasin huugab .
1: okei.
2: sul on ikkagi iga päev majas mingi 10 inimest on ju , noh siis noh .
1: no jäämasin , olgu , said selle , okei, see on sul vajalik , aga integreeritud kaamera . no kui paljud kaasaegsed ahjud või ma ei tea , külmikud sisaldavad neid kaameraid . see kvaliteet , ahjud on ka .
2: sa
0: saad vaadata , kus see kook küpseb .
2: mis asja ?
0: läbi telefoni äpi .
2: miks ?
0: aga miks mitte ?
2: miks ma ahjuga
0: ei saa käia ? ma tahaks näha , kuidas see kook vaikselt niimoodi kerkib .
1: statistika näitab , et seda kaamerat kasutatakse üliharva , kui üldse . see kvaliteet on kehva , see kaamera nurk külmikus on selline , et jah , sa näed seda esirida , aga sa ei näe tagumist . sa ei näe , mis on ülemisel
0: riiulil alt ja ülevalt ja mul nagu 8 kaamerat seal .
1: sul on ahjus ka kaamerad või ?
0: ei , tegelikult ei ole . tegelikult ei ole , mind see ei huvita ka . aga ma ei tea ma olen selles mõttes sinuga , Grete , väga nõus , ega see külmkapp on samamoodi , seal on asju peal , mida ma ei kasuta ja mis võib-olla on selle hinna teinud natukene kallimaks , ma ei tea . et ma üldse ei vaidle vastu , tõsi ta on .
1: mis see külmik maksis siis ?
2: 2 tonni umbes .
1: ei no umbes lihtsalt .
2: midagi siukest .
1: midagi sellist .
0: midagi maksis jah .
2: No. Ma tean, sest ma olen kunagi kahe poolega külmikuid vaadanud.
1: Üli ebatõenäoline, et sa oma nutikodu keskus seal külmiku uksel kasutad. Et see on umbes nagu tahvel arvuti ja siis sa pead sellel tarkvara uuendus tegema. On ju, aga
0: ta uuendab ise, õnneks. No, ja peab küll, ta uuendab enne sisedan räägime, internetis.
1: No. Ma ei kõjuta ette, noh.
0: No, ei, sõber näiteks tuli, eelmine kord olid ühel sõbral lapsed kaasas, nad joonistasid selle ekraani peal, see on selline joonistus.
1: Aga sul muid ekraane, siis pole.
2: Anna paber ja pliiats neile.
0: Ei anna, see on prügi.
2: Anna inimestele
1: osta prügi.
0: Te riidlete minu valikute üle. Kui me otsustasime kalli abikaasaga, me tahame seda külmikut, siis me tahtsime seda
1: külmikut. Kalli abikaasaga kalli külmiku kasu.
0: Ja nii ongi. Ise oleme lollid, võite naerda.
1: Kas sul mingit diagnostikat ka teeb, et sa lähed sinna külmiku ette, ütleb Andres, sul täna on vaja sul teraapiasse.
0: Teeb küll. Ütleb Andres ära võtta seda. Don't!
1: Ütlebki, et ära seda võtta.
0: Nagu ma käsi hakkab šokolaadi juurde minema. Ei!
2: Aga minu arust see funktsioon võiks olla küll külmikul, et ta loeb su päeva kaloreid vaata ja siis ta mingil hetkel ütleb, stopp Andres. Ei, su seda kaloraaž on täis, rohkem ära söö.
0: Seda ma ei tea, et see oleks võibolla on, aga ma ei tea, aga ma olen selle külmkapiga väga rahul.
2: Arvate võib, peast külmeta peab.
1: Anda ikkagi rohkem selle raha eest. 2000 eest, ma arvan, võiks seal saada selle, et ta annab sulle ka, et ta loeb, kui su mõtteid, mitte ainult kaloreid.
2: Minu arust on see, et kui külmkap ikkagi säilitab ja veel külmetab okeilt, et siis on kõik hästi. Ülejäänud funktsioonid.
1: Ja see puhkuse režiim ka võibolla.
0: Aga iga üks võib oma koju valida täpselt sellise külmkapi külmiku nagu
1: tahab. Ei, no oma võimete piires.
2: Just.
0: No need olid üle minu võimete
2: piires. Just, Andrese puhul ongi see, et kui muidu kõik valivad oma võimete piires, aga
0: minu on üle võimete. Jaa, see on tõsi. See on nagu mul auto, üle võimete.
2: No ikka.
1: Autod.
0: Passeini soendist, üle võimete.
2: Tal autol ka nii palju funktsioone, mida ta teha.
0: Seal ma ei tea, pooli asju, ei ma seal
1: aga kindlasti. Aga nõus maksma, aga et saaks jumalest ainult maksta.
2: Tõenäoliselt see auto on ka nagu külmik.
0: Selle ma sain läbi sõbra selle auto ikkagi soodsamalt, kui ta letind on ja see oli üks põhjuseid. Kah.
1: Läbi sõbra sootsamalt. Tegelikult Andres ongi iga sõbra ees. Ja tuleb ongi, tegelikult ongi ja siis sa saadki osta endale sellise külmiku.
0: Jaa, saingi.
2: Sellepärast tal ongi 15 inimest majas, et kõik need sõbrad tahavad.
0: Tahavad tagasi saada seda, mis nad on annud.
1: Anna mulle tükikese.
2: Tahavad ju saunas käia ja külmikult kasutada.
1: Ei, no ma tahan ka hea tükikese sealt saada.
2: Passein ja kõik värgid.
1: Ei, no kuule, tegelikult on ju mõnus, kui sul on passein, mis on soe, külmik, mis on külm, annab sulle jääd. Noh, kõik on paigas, elu on ilus.
2: Meil on kade meel lihtsalt. Tahaks ka passeini ääres vedeleda. Ja
0: ma annan teile sõbrad nõu, elage üle võimete ja saategi kõik asjad.
2: Aha, Koli Rakver tahtsid.
0: See on nüüd mitte üle võimete
2: liigutamine. Aga noh, ma ei saa ju endale.
0: Ei, kus sa saan, ma ei saaks isegi siin midagi.
2: No võt.
0: Kui ma elaks siin, siis mul ei oleks sellist külm kapp.
2: Mõtlen, kus kuskil saaks veel odavamalt kui Rakveres.
0: Muidugi, Narva.
1: Lääne-Virumal, jah, just.
0: Kohtla-Järvel olid ju väga odavad korterid.
2: Ei, ma ei taha korterid, ma tahan passeiniga maja nagu sulle.
0: Seda ma ei oska
1: öelda.
0: Ootapel ei ole oda kindisvara, ma ei usu elusti.
1: Täiesti huubi pakku. Ma pakun tõsalt need kõige kaugemad punktid Tallinnast on alati natuke soodsamad.
2: Ma lähen vaatan nüüd kindisvara.
1: Ja see on Ootapel väga kaunis kant, nii et ma koliks hea meelega sinna.
0: Nii, aga ühesõnaga visake siis tarvetud asjad minema või?
1: Ei, no ära viska seda 2 tunnist külmkap. Too meile.
2: Kui sul on masin, millel on nii palju funksioone, siis kasuta neid.
0: Ei, aga ma tahtsin ainult mõnda funksiooni sealt. Ma ei tahagi.
2: Siis osta
0: teistsugune suur.
1: Aga tal on vaja seda ekraani, pange tähele.
0: Jõp! Ma vaatan sealt oma armast pullopilti.
1: Pullopilti, sest ikka raami siis see pilti panna.
2: Ei, see on nii vana moodne. See on nii vana moodne, kes paneb pildi seina peale raami siis.
0: 3:09 saab kell, oled raadioga Star FM, aitäh sulle.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 8:48 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind.
2: Täna hommikul esimese asjana loomulikult me hakkasime lahkama Brigitte Susanne Hundi ja siis Severinas Jaku Pauska sellist peretüli, sest et see on nüüd ikkagi lahvatanud ja see voolab siin meie ees lahti ja ma saan aru, et jälle on tulnud uus uudis, Severinas Jaku Pauskas on teinud suu lahti. On teinud postituse ja ka kommenteerib kogu seda juttu siin nüüd, mis Brigitte on siis oma stoorides avaldanud.
3: Mm-hmm.
2: On ju nii?
3: No Jakub Auskas ütleb ikkagi seda, et kihlus ja abielu ei olnud esiteks üldsegi tema idee. See oli PSA poolt peale surutud. Mm-hmm. Tema jaoks siis PSA jaoks oli see abieluline lapse sündi väga oluline. No, mõistan, saan aru. Ja ta ütleb, et ta armastab väga Brigittet ja laps on oodatud, aga see tähelepanu ja pidevad tülid ja intriigid ja kõik see, mis juhtus eile, kus ta just kui kisti mingisse suurda intriigi, on siis mehe jaoks too much. Mm-hmm. Et tema ütleb, et milleks abieluda, kui ma tean, et ma nii kuni lahutan, et ennem peab need asjad kõik korda saama.
2: Mm-hmm. Ja siis ta läks kuskile...
3: ei aelema, aga ta väidab, et seda ei ole juhtunud, et see on vale, et mitte kellelgi ei ole kindlasti sellised kuvatõmmised, kus ta kedagi koodisse kutsub ja ta pole teda pettud.
2: Okay, okay,
1: minu jaoks see jutt, et ma armastan väga südam kogu südamest ja laps on väga oodatud ja siis lähed ise lahku ja leia lahendusi muredele, siis sorry. See ei minu ajaks päda, aga hea küll, ma ei tea, ma ei näe teisi inimese sisse.
2: Jakub Auskas ütleb veel kord, et ma ei ole Brigitte mitte kunagi petnud, kas ma olen rääkinud Instagramis naistega, kes on mu poole pöördunud. Jah, olen, aga petnud ei ole. Kinnitab Jakub Auskas.
3: Mm.
2: Ma saan aru, et see mingisugune postitus või mingi asi on siin tõesti tulnud tema poolt ka ja ütleb, et tema ei ole Brigittega kihlunud ja kogu see lugu. Ma olen kui küsimus, et mis värk sellega oli siis üldse? Ma ei saa enam üldse mitte midagi aru.
1: Ei saa, jah. Aga ta pidi millalgi seda siis kommenteerima. Ma ei tea millal, aga...
3: Sügisel.
2: Ta ütleb, et sügisel. Jaa, sellest kuulete hiljem. Me kuuleme sellest hiljem, siis kui hakkab sügis hooaeg.
3: Sa pead natuke kannatama, Andres. Ma arvan, et sa sinna jah.
2: Kannata. Nüüd pead terve suve ootama, et teada saada, mis siin üldse toimub. Jakub Auskus ütleb, ma ei tea, kuidas see asi edasi eskaleerub, aga tunnen, et pean avalikustama paar kirjavahetust.
1: Oho!
2: No eks näis, no väga huvitav.
3: No ma ei tea, ennustada on raske, aga juunad oma asjad äkki kõhel hetkel ikkagi uuesti korda saavad.
2: Arvad, jah?
3: Ma ei tea, ma arvan.
1: Sa arvad,
3: ennustusi võib ikka teha selle, ma ei ütle, et mina arvan, et nii õige on, aga ma ennustan, et nii võib minna.
2: Aga minust on nüüd väga huvitav vaadata, kuidas need kaks inimest hakkavad oma vahel asju lahendama, sest et tegemist on ju, mõlemad on ju juurataustaga.
3: No jah.
2: Et noh, et nüüd on väga, nagu, väga nüüd on nagu, see, läheb nagu põnevamaks lahinguks, et kes siis nagu selles juuras nagu parem on.
3: Jah.
2: Kes oskab nagu paremini?
1: Et nad, kui kohtuni peaks asi minema ja alimentide välja nõudmiseks, siis üks esindab ennast ja teine teist.
3: Brigitte ütles eile oma stooris, et tema saab ka, noh, olema natukene nagu võibolla muudan, aga see mõttelis, et tema saab ka üksinda hakkama, sellepärast, et lapse toetus on ka. Ma võin öelda, Brigitte, et see lapse toetus on umbes 80 eurot kuus.
1: Ei, see on riigi poolt, ta just. Räägib lapsetoetus alimentidest, äkki mõtleb.
3: Võt seda, et ütles ikkagi mingi lapsetoetus on ka vist.
1: Aga ma arvan, Brigittel, kas rahadega äkki on
2: tal okei? Ei, ta ei olnud enda kohta, ta ütles nende naistele üle üldiselt, et jalutage minema, kui teil on
3: mees. Ja, no ta ongi soovituse, aga tema saab ka hakkama, ilma, et tal pole vaja sellepärast kokku jääda, kuna üks naine oli öelnud talle, et näed, et mina andsin oma mehele petmise andeks, sest ma olen rase ja Brigitte ütles, et tema seda ei tee ja ütles, et te saate hakkama, mingi lapsetoetus on ka. No mingi on, jah.
1: See on tõesti väike, jah.
2: No huvitav. No. Vaatame siis, mis nädala vahetus toob kogu sellele jandile.
1: Meil on veel tund aega minna, siin võib veel palju asju juhtuda selle tunni aasis. Aga meile tuleb nüüd kohe külaline mees, kes on kõneainet pakkunud Facebookis, sotsiaalmeedias kui ka mujalgi jalgpalli kommentaator Kermo Nava. Tuleb meile külla, mulle ta väga meeldib ja räägime jalgpalli MM-ist ja mis on kõik siin toimunud ja veel ees tulemaski.
2: Jaa, minust tema võiks hoopis kommenteerida seda Brigitte ja Jaku Pauskas asja.
1: Niimoodi.
2: Nagu laivis
1: kogu aeg. Päris lahe oleks,
3: jah? Brigitte! Asal! Niimoodi.
1: Terminaator. Kuutõbine jätkab nüüd raadiosse Star FM.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
2: Lillis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pijama 5 eurot. Lill, alati väärt.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalus Paas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega kakaoglasuuris Alba 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
13: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
15: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Tere hommikust! Ühekordsete plastnõude ja pakendite tootjad hakkavad katma osa avaliku ruumi prügikoristuse kuludest ning kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad kohalikud omavalitsused esimesed hüvitised 2029. aastal. Praegu maksavad avaliku ruumi prügikoristuse ja avalike prügikastidega seotud kulud kinni peamiselt kohalikud omavalitsused ja teised avaliku sektori asutused nagu RMK, Keskkonnaamet ja Transpordiamet. See tähendab, et raha tuleb maksumaksjatelt. Politsei- ja piirivalveametil on Eestis kagupiiril vastu Venemaad valminud esimesed lõigud, kus on erinevad seadmed võõraste droonide avastamiseks ning ka nende alla toomiseks. Kui suurel lõigul politsei- ja piirivalveamet kagupiiril erinevaid droone suudab avastada, ei ole veel teada. Kagupiiri drooni kaitse ehitamiseks on praegu olemas umbes 20 miljonit eurot, millest välisvahendeid on 16,4 miljonit. Ülejäänud raha tuli Eesti riigieelarvest. Eesti ja Suurbritannia teatasid eile kahepoolse koostöökava sõlmimisest. Sellega saabub Eestisse veel umbes 300 Briti sõdurit, keda on järgmisest kevadest siin 1200. Lisaks sellele leppisid riigid kokku, et edaspidi ostetakse üksteiselt kaitsevaldkonna tehnoloogiat. Prantsusmaa parlamendi alamkoda võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille rakendumisel oleks riigis edaspidi lubatud surmavalt haigetele inimestele abistatud enesetapp. See on lubatud aga vaid siis, kui haigus põhjustab välja kannatamatuid kannatusi ning patsient on võimeline tegema otsuse vabalt ja asjaolusid täielikult mõistes. Katoliku, islami ja juudi kogukondade juhtivad esindajad on seadusele korduvalt vastuseisu avaldanud. Ning suur kiskjatest on Eestis kõige paremas seisus karud, kelle arv jätkuvalt kasvab, samas väheneb endiselt rebaste ja metskitsed arv ning ka ilveste arv pole piisavalt kasvanud, et nende küttimist soovitada selgub tänavusest keskkonnaagentuuri raportist. Möödunud aastal registreeriti vähemalt 98 samaaastaste poegadega emakaru ning asurkonna suurus oli vähemalt 1100 isendit. Keskkonnaagentuur soovitab keskkonnaametil lubada eeloleval hooajal küttida karu mitte enam kui 150 isendit. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul puhub lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis ja soojakraadid püsivad 23 ja 27 vahel.
2: Ja liikluses ka Tallinnast patrulli väljas Tammsaare teel ja Kotka tänaval ning Peterburi teel ja samuti ka Paldiski maanteel ootud liiklemist.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Üheksa 9.08 on kell saanud, mõnusat hommiku jätku koos raadioga Star FM. Juba üle kuu aja on kestnud suur jalgpalli vidu ja kulminatsioon saab kätte juba pühapäeval, kui MM-i finaalturniiril selgitatakse välja uus maailma meister. Meil on täna külas mees, kes on jalgpalli kommentaator TV3-s Germo Nava. Tere hommikust sulle, Germo.
2: Tere hommikust.
1: Ja ma mäletan, kui sa meil siin käisid enne jalgpalli MM-i stuudios. Sära oli silmis, tuju oli hea, nüüd sa loivasid.
3: Portugali särk oli selge.
1: Ja Ronaldo, see mask oli ees.
4: Hääl oli selge,
1: nüüd mees loivas siia, silmad on punased, pahum pidi. Sa oled väsinud?
2: Veidikene küll, eks seda jalgpalli üleküllust on olnud korralikult, aga samas me teame, et lõpusirge on käes, et kaks mängu oli jäänud, 102 mängu juba olnud, et eks seda väsimust on tulnud küll.
3: Kuule, aga sa ei ole seda Ronaldo särki Messi särgi vastu nagu vahetanud, et ma saan aru, et sa ei ole ikkagi nagu teise paati hüpanud.
2: Ei, alati jään Ronaldo paati, nii on, nii olema peab lõpuni välja.
3: Ometigi sa elasid Messile nagu viimane kord niimoodi kaas, et ma arvan, et see hääl ongi sul ära sellest Messi karjumisest.
4: Sealt ei taastu, jah?
2: Sealt välja enam ei tulema.
4: Ja järgmiseks MM-iks võibolla.
2: No loodame, äkki.
4: Aga no viimati, kui sa käisid meil külas, siis tõepoolest sa ikkagi väga selgelt olid Portugali poolteks. Ja siis oli sulle kaasas Tõnis Pärn ja tema ütles, et Hispaania on finaalis. No nüüd on Hispaania finaalis, Portugal ei ole finaalis. Kelle poolt sa siis finaalis oled?
2: No ma ei teagi, miks te minu kutsud, et Tõnis teab seda jalgpalli rohkem kui mina. Järgult ikkagi, et selle Portugaliga läks natukene pahasti, jah. Aga ma arvan, et finaalis ikkagi Hispaania on kerge soosik, aga mitte liiga palju.
1: Ja kogu maailm räägib sellest, et kui Messi mängib ja Argentiina mängib, siis kohtunikud ei ole päris ausad, mida sina sellest arvad?
2: No eks kindlasti on Messi puhul see, et ta on autoriteet oma ette. Et muidugi need kõik 22 mängijat on selle autoriteedid, aga Messi on lihtsalt üle selle kõige. Ja. Kui sa oled 8 korda valitud maailmparimaks jalgpalluriks, siis selle vastu ei saa.
3: Kuule, kas õige jalka mees poetab väikse pisara ka, et sina Portugali fännina, et kui Portugal edasi saanud, et siis läksid ikka koju, nutsid ka?
2: Nutsin.
3: Nutsid, jah?
2: Ikka. Võib välja olla küllist.
3: Muidugi
1: võib. See on emotsiooni sul on ka, kui sa jalgpalli mänge kommenteerid. Me väikese lõigu oleme välja ka valinud sinu eest mängust, mille me kaatsame juba õige pea ette mängida. Aga ütle nüüd, kui jalka MM on ikkagi täiesti lõpusirgel, no võtta see MM mõne sõnaga kokku.
2: No ta on olnud täiesti crazy, et nii palju mänge, et ma nagu kordan ka, et jalgpalli üleküllus on olnud päris suur, ma arvan, et lõpuks need mängumeeste mängud hakkasidki alles play-offis pihta, et aga samas minule kui suurele jalgpalli fanaatile ikkagi täielik nauding ka samal ajal, et oledki seda kõike nautinud, sa oled selle jalgpalli seest eri vaega olnud, võibolla mitte piisalt jalgpalli seest kõik reeglid teada ja kõiki nii-öelda detaile ja innustusi, aga samas ikkagi täielik nauding.
4: Aga päris palju oli ikka selliseid jahmatavaid olukordi ka, no, kui me võtame kas või selle Egiptuse ja Argentiina mängu ja no, et ikkagi neid meeskondi, kes võibolla sai arva, et võiks nii tugevalt esineda, tegid ikka päris suuri selliseid tegusid.
2: Eks see paelubki, ma arvan, jalgpalli juures, et kõik ei olegi alati nii mustvalgel paberil kirjas, et see on kõik teoore, on ju, aga just kui on praktikas vaja ära teha, siis on palju raskem, et ja ma arvan, seda tõttu inimesed jalgpalliga armastavad, et alati ei ole kõik nii kindel.
1: Mina ei ole otseselt varri vastu. Minu arvast see teeb mängu võibolla natukene ausamaks, aga teistpidi on see var mul ikkagi kopsu üle maksa ka ajanud. See sama mäng Egiptus Argentiina, ma olin küll Argentiina poolt, aga mulle ei meeldinud, kuidas Egiptusega käituti, et oma väravalt lähed teise väravalla, lastakse mängida, lööd värava ka ära, siis võetakse see värav lihtsalt ära. Kuidas sina sellest suhtud?
2: No eks ta ongi veidi selline vastuline, et täiesti aju oma mõelda, et 80 meetrit ühest välja kutsust teise, nüüd tehakse viga, kohtunis edasi mängida, et isegi ei näinud alguses seda või isegi nägi, et see on viga. Ja siis hiljem, paar minuti hiljem varra tühistab ära selle värava, mis oli turniir üks ilusmad äravad, et väga ilus kiirrünnak ja kõik muu, Egiptus versus Argentiina. Ja minu mõelest oli väga äge mäng ka Argentiina versus Roheneme saared. Et Argentiina on tulnud kuidagi raskeste seisust väljapidevalt, kas varri abiga või mitte, see päeva lõpuks ei loe.
1: Ma arvan, et naudivadki seda, et nad jäävad kuidagi nagu sinna kuidagi nagu taga aetavasse seisu ja siis hakkavad täiesti hullu panema, sest Inglismaa mäng ka no see viimased need minutid, mis toimus seal Inglismaa väraval, no see on täiesti pöörane, see oli, nagu Kalev Kruus ütles jalgpallistuudis ka, see ei ole mäng, see on sõda.
2: Just, ja see oligi poliitiline vastasseis mingil määral, ajalooline vastasseis, et seal oligi midagi rohkemat ka kaalul ja võibolla lõpuks tahaks ka öelda, nagu mu sõber tõi välja, et see oli mingi maavaline jõud, mis Argentiinat võidu laitas.
4: Jah, see on huvitav, et nad kuidagi, neil on vaja nagu olla selles kehvemas seisus, et nad kuidagi käima tõmmata.
3: Kuulge, aga teate, kes on tegelikult selle MM-i kõige suurem superstaar, on loomulikult Erling Poiss.
1: Muidu.
3: Kuidas see, ma tean, et ta on vist kasvanud 40 miljoni pealt 70 miljoni nii jälgijaskond. Mis sa tema patsist arvad siis?
2: Ei, Haaland on vinge sell, et käsitlematu vana, et äge oli vaadata, et tema esimene MM, Norra juba on MM-il käinud 30 aastat, Erlinguga nad eesotsust läksid sinna, mis ta oli 7 väravat kokku, et tõesti väga-väga vinge. Ja üks, kes oli veel suur superstar, oli ju Rohenemis Arte väravaht Vosinia, kes tuli 40 000 pealt 30 miljoni peale peale, kui ta jälgimistega. Et väga, see on ka meelekas.
1: Kermo, palju sina jälgijad juurde oled saanud või unfollowid?
2: Ega Eestis, ma arvan, see nii lihtne asi vist ei ole. Mõned saad võibolla on juurde tulnud, eks on mõned kümned ka lahkunud.
3: Sul on rohkem kui Kalevil? Ei ole,
1: jah. Aga Kirsti Timmer jälgib sind või?
2: Ei ole üle vaadanud, aga tundub, et kuskil midagi keegi jälgib ikka.
3: Ta jälgib jalgat ja kuulab.
1: Ja küll me teeme juttu, mis tegelikult veel ei tee. Me laseme korra ühe lõigu ette, kuidas Kermo ikkagi jalgpalli kommenteerib, mis minule väga meeldib ja minu arust on äge, kui jalgpalli kommentaatoris on emotsiooni ja see on tore, ma saan kodus natukene naeratada ja minule tekitab see ka mingid emotsioone ja minu arust viskad sa lahedad kildu ka sinna vahele.
4: Sa oled ise samasugune, ma kujut ette, kui sa jalgpalli kommenteeris.
1: Mina ei saaks.
4: Sa ei saaks.
1: Ma olen kaks korda hullem kui Kermo.
4: Sa ikka karjad, ei, see on. Jah.
1: Sest see, Jürgen on minuga käinud vaatamas, no ma olen suur korvpalli sõber, ma võtsin ta ühe korra Eesti koondise mängule kaasa. Ja tal oli piinlik mu kõrval istuda. Aga sellegi poolest, no kuuleme, kuidas Kermo siis kommenteeris jalgpalli mängu.
5: Ja kälistad koht olemas! Posti! Posti läheb see pall ja CSPS ka olemas ennast salgavad. Korda, kui tänas mängus paneb Mäkkälister palju vasti, nüüd Messi kord. Nüüd on Leo Messi, Talda Poiste! Argentina! Ei ole võimalik! Lautaro Martinez! Ja kes pani söödu, Lõnis?

0: et sa ikkagi kuuled ju veidikene teistmoodi, aga samas ma teen seda, mida ma arvastan ja
1: lõpuks
0: vaat ju ei ole, ma arvan.
2: Kuule, aga teie noored kommentaatorid sina koos Tõnis Pärnaga, et mida Kalev Kruus teile on õpetuseks annud või on ta mingit soovitusi annud teile?
0: Vastan ausalt. Ega väga midagi. Diktsioon tuleb nii-öelda korras hoida. Et sellega ma pean vaja ise nägema, ma tean. Ja ega väga midagi muud ei olegi, et tuleb ise lihtsalt mees olla järgi.
2: Aga käib ja patsutab aegal tõlal, ütleb tublid poisid.
0: Kuule, präänikut ka ei saa.
2: Ei saa, jah.
0: Et ei saa piitsa ja ei saa präänikut.
1: Kalevil on 1000 muud asja, iluüsutamine, sulgpall, tennis, ralli, ma ei tea, kõik, mis tal iganes ei ole. Aga me teeme väikese pausi, meil on külas Germo Nava, kes on jalgpalli kommentaator TV3-s ja räägime korra eelseisvast finaalist ka, nii et ole kindlasti koos meiega.
3: Maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.

0: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
1: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% sootsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: Eri teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Juba täna õhtul 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
2: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
3: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti ja 17-18 juuli. Osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Telli rimi.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Piletid tiketerist ja

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Star FM-is on külas TV3 jalgpalli kommentaator Kermo Nava. Tere hommikust sulle veel kord, Kermo.
2: Tere hommikust.
1: Finaal on ukses, aga enne seda on ju homme ka pronksimäng. Grete küsis eetri välis, et nii hästi minust, et kas keegi vaatab ka seda pronksimängu. Ma ütlesin, mina küll näiteks vaatan ja arvasin, et vaatatakse ka.
2: Muidugi vaatavad, et Prantsusmaa Inglismaa on väga väärt vastasseis. Lihtsalt võibolla mängumeestel endal on veidikene seda mängu raske mängida, aga sest et ikkagi mentaalselt ma arvan, on täiesti läbi, on ju. Aga ikkagi vaadatakse ja mängitakse.
3: Kas see kuidagi selles mõttes erineb ka, et kui minnakse pronksi mängu mängima, siis platsil ei ole võibolla sama koosseis alguses, kui on näiteks, ma ei tea, poolfinaalis?
2: Väga võimalik ja suure reaalsega ma arvan nii ongi. Et võibolla ainuke, keda ma näen kindlasti mängimas on Kylian Mbappé, keda huvitavad ka individuaalsed auhinnad. See on Mbappé, ma arvan, väga tähtis.
1: Saaks kuldse saapa ikkagi endale?
2: Just, ma arvan, et see Mbappé jaoks väga tähtis.
3: Kuidas ajalooliselt on? Kas kumb nagu kõvem on olnud siia maani, prantsased või inglased?
2: Pigem ikkagi selgelt prantsased, teame, et inglastel pole jalgpall juba koju tulnud 60 aastat ja see seeria läheb edasi.
3: Kahjuks.
1: Mis sa sellest arvad? Finaalmäng, selle üle nüüd käib ka ikkagi korralik arutelu, see just nimelt see poolaeg ja poolaja show ja et kui USA on, siis minnakse ikka sinna Super Bowli poole, et teeme selle vaheaja pikemaks, kuni 25 minutit aetakse vaheaega pikkus teha.
2: Ja nagu sa välja teidki nagu Super Bowl, et see ongi kas 25 kuni pool tundi tuleb see poole vahepaus, et see on ebareaalne, et ma ei ole seda varem jalgpallis näinud, et ma ei tea, mis saama hakkab, aga samas ju jalgpallil ja kaugematel inimestel on ju väga aega vaadata Justin Bieberit ja muid sellised superstaare laulmased.
4: Kuidas need uued reeglid kogu MM-i mõjutanud on? Suuvakmised ja kõik need.
2: No mul on, eks ta ongi pea peale tõstnud selle jalgpalli asja, et ta on veidikene keeruline olnud, et inimestele ka keerulisem kindlasti jälgida nii kõik uusi reeglid on ju, aga...
3: No miks seda vaja on üldse?
2: No, et kõik oleks aus.
4: Et keegi ei viivitaks seal oma mingite nurgalöökide asjadega, et kõik see nagu...
2: Ausust otsitakse taga.
3: Aga lõpuks see nagu mäng kaob nagu kuidagi seal taustaga üldse ära.
2: Veidikene kaubki, aga see on paratamatus ja see on nagu see, ma arvan, kui me kõik liigume.
4: Aga siis punane kaart välgub ka nagu tunduvalt rohkem.
2: Võiks küll, aga nüüd tükk aega juba pole välkunud, kui jalamängus tuli ju kohe kolm tükki ühe hobigena.
3: Kuigi kollaseid välgub küll päris palju.
1: Jaa, aga kollaseid teadakse andmata ka päris palju, kuigi varre seda asja vaatab.
3: Aga kollase president võtab ära ju punase jälle.
2: Ai, see on, jah, Donald Trump usunakse korralikult. See on ebareaalne.
1: See on mingi tõesti, ei noh.
3: Donald Trump on nagu sõike var kaks vaata.
1: Aga Donald Trump ütles ise, et ta ei tea jalgpallist midagi, aga võtke ära see.
2: Ja tõesti on ju spordilähedal inimene, et tegelikult saab aru, et kui suht kontakti tuleb,
4: spordilähedus teeb kiirkõndi kaks korda.
1: Aga me peame olema FIFA vastu ausad. Inimene ei jäänud karistamata. Tal anti tingimisi.
3: No jah, ja pluss on see, et FIFA andis talle ka mingisuguse vaidem, mis rahu preemia auena.
2: Aga esimesena sai tingimisi ju Ronaldo üldse enne MM-i algust ja sealt see nii-öelda reegel saigi alguse ja siis Trump nägi ära, et aga meie mehele võimalik ka tingimisi arvist on ja läks läbi.
1: Mina mõtlesin nende uute reeglitega, hakkab palju rohkem tulema neid punasid kaarte, kui sa paned käes uue ette, aga minu mäletust mööda ma tean ühte, mis selgelt ei meelde, et käes uue ette palju midagi ütlesid, sai automaatselt kohe punase. Oli neid rohkem olukordi või?
2: Neid olukordi on olnud, aga see ongi see, et kui on vastuoline olukord, kui minnakse nii-öelda kaevama, et mulle öeldi midagi alvasti nii nagu lastaajas, et siis tuleb punane kaart on ju. Aga no, see mõttes, et keegi kaevama ei läinud ja vaid ühte vist nägimegi.
1: Kuulge, jalka MM on ukses. Me oleme oma ennustuse meie sotsiaalmeediasse teinud, see varsti tänas päeva jooksul see video sinna üles läheb ka. No mida me sellelt MM-i finaalilt ootame, no lisaks sellele otse loomulikult, et ava või tähendab poolaja show, et see tuleb nagu mega iga, aga mängust.
2: Ma tahaks loota, et mäng on veel suurem show ja väga atraktiivne, väga lahtine mäng, seda mõlemad koonsed on pakkunud seni, ma olin ka tegelikult, et Hispaanial ma arvan on selge eelis Argentiina ees, aga Argentiinal on maagiline Messi.
4: Maagiline Messi.
1: Aga Hispaanial on maagiline tulevikustaar Jamal.
2: Just Lamine Yamal võib ka selle mängu ära ostada, aga Jamalil ei ole kõige parem turniiri käsil olnud, aga võib-olla suured mängumehed hakkavad finaalises mängima.
1: No aga ta on ju teinud tegelikult häid mänge selles mõttes, jah, ta ei ole mingi
2: hirmus,
1: on jah. Noh, noored poisid, mis sa ootad, inimene on 19.
3: Ma mäletan seda, et kas äkki, kui oli nüüd viimate oli EM, on ju, ja Mall oli seal kuidagi eriti nagu selline...
2: Eemil oli väga hea.
3: Oli, noh, temast räägiti vist ikkagi nagu kõige rohkem üldse.
2: No ja Malli puhul on ka see, et 2007 nimelt Leo Messi oli vannitanud Lamine Malli ja siis ja 20 aastat hiljem mehed kohtuvad oma MM-finaalis,
1: et täitsa pöörane. Vaata, et Messi segi ja uuest sülle ei võta seal kuidagi.
4: Päris hea, vaata, et kui Messi sind vannitab, siis saadki sellise asja külge, et...
1: Ja siis Messi puudutab
2: seda. Äkki veel hilja veel.
1: Kuule, aga igal juhul, Germo, vägev MM on olnud. Suur tänu sulle nende kommentaaride eest. Igal juhul me soovime edu ja jaksu teile lõpp on lähedal, pea siis vastu. Ja loodetavasti siis kohtume EM-i raames ja MM-i raames ja
3: edaspidi
1: kohtume
3: ka,
1: veel. Ja.
2: Ja loodetavasti, et siis 9:30 TV3 jalgpallistuudio alustab pühapäeval ja siis paneme selle asja käima.
1: Laupäeval lihtsalt igaks juhuks ei ole stuudiot.
2: Laupäeval on ka stuudio olemas. Ja Pronksi matsis on ka kenasti stuudio olemas. Ja võibolla see stuudio isegi veidikene varem, ma nüüd nii kindel ei saa olla, sest me ei tea, mis need USA showmehed tahavad.
1: Ja finaali kommenteerivad...
2: Kalev Kruus ja Joel Indermitte ja stuudios oleme mina ja Gert Kams.
1: Aga sa tead, kuidas see Kalev jaksab või? Kuidas see nagu võimalik, on praegu ralli, paneb pühapäeva õhtuni põhimõtteliselt ja siis tuleb siia ja läheb jalgpalli hakkab.
2: Kalev on nagu Haaland, ta on käsitlemata robot, ta jaksab kõike.
4: Kalev on natuke nagu Andres, samamoodi käsitlematu jaksab kõike.
1: Huvitav küll, kui see vend ei taha üldse magada ega kuidagi nagu olla.
4: Hasart.
1: Aga igal juhul Kalev, edu sulle ka ja Germo, aitäh külla tulemast.
2: Aitäh kutsumast.
1: Ja meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga, meil on hommikuprogrammi veel jäänud järgi pool tundi, aga ega siis midagi otse ei saa, sest hea muusika raadios Star FM jätkub ja Liis Lustmägi tuleb ka sinuga siia stuudiosse.
5: Aeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm, ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,59. Ja jahvatatud kohv In Cup 500 grammi, ainult 5,99. Lill alati väärt.
7: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
8: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
9: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
11: Isegi Fletcheril oli lõbus.
12: Ana toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
11: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
12: See ei olnud tal kostüüm.
11: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
12: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
13: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
14: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Priimakät ja Priimato. Miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
15: No tere, Anu. Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
16: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
15: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
16: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
15: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
16: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
15: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte. Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
16: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
17: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik. Paksu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
19: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Palmolivi rulldeodorant 50 ml. Valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 3 eurot. Ekstra peekoniviilud 2 x 140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 7 eurot.
20: Hea, aga odav. Prisma.
21: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.

0: tere ilusat hommiku jätku , oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , Grete , Jürgen ja mina , Andres ka nendega siin .
1: tere hommikust .
2: no tere hommikust .
0: no tere , tere . Kui tihti te bussiga sõidate ?
1: harva .
0: täitsa ausalt .
2: liinibussiga .
0: no Lux Expressiga , ma räägin Lux Expressist .
2: ei tea , mäletagi , millal viimati sõitsin .
0: aga kas vahepeal on jäänud näiteks TikTokis või kuskil Instagramis mõni video sellest , kuidas bussijuhid Lux Expressit seal inimesed tervitavad seal sõidu alguses inimesi läbi mikrofoni või siis lõpus , kui nad ütlevad , et hakake nüüd vaikselt riidesse panema ?
1: ei ole .
2: riidesse panema , kas sa pead alasti võtma ennast
0: või ? ei noh . Võibolla
2: ei ,
0: ma
2: oleks lihtsalt juba hakanud piletit ostma , kui sa oleks saanud
0: vastuseks . kui sa mõtled nüüd , kui tihti on bussis inimesed alasti , siis läheb politsei kutsutakse sulle .
2: kui tihti ma Lux Expressiga sõidan , ma ei mäleta kogu korda , nagu ma
0: ütlesin . miks sa ei sõida , ülimugav on .
2: ei , pole , pole , kindlasti on mugav , aga lihtsalt ei saa nüüd ekraanide seda , aga kui on auto , siis ta naljalt ikka bussi peal
1: ei istu . tead , miks Grete ei sõida bussiga või ?
0: sest ta ei saa ise roolida .
1: ei , sest buss läheb kindlal ajal välja . see on graafiku järgi ikkagi , ta ei saa niimoodi .
2: ma ei saa ,
0: jah . räägitakse ühest bussijuhist ja sõiduõpetajast , kes on Sergei ja tema peab huumorit väga oluliseks ning mitte ainult kolleegide ja sõprade seltsis , vaid ta jagab ka seda reisijatele improviseerides mikrofoni vahendusel väikeseid jutukesi ja tegelikult mina olen märganud TikTokis , kuidas ta räägib ja need on tõesti väga sellised toredad ja sellised kuidagi teeb tuju heaks . Ta siis seal viskab päris korraliku nalja ja ütleb Sergei ise , et noh , et tegelikult on tema kohta ka üks kaebus esitatud et vaata , alati kõigile nali ei lähe peale , siis on ikka vahet ei ole , ükskõik mida sa teed või kuidas sa oled , siis ikka keegi kaebab ja midagi on ikkagi öelda .
1: aga Sergei on võtnud selles mõttes suure riski küll , et ega huumor on selline , inimesed tajuvad seda ju väga erinevalt .
2: hästi erinevalt , jah .
1: nii et ega sihukest universaalset nalja ongi keeruline teha .
2: aga samas vaata , see on see , et sa oled julge , kui sa julged teha nalja ja arvestada sellega , et on keegi , kes ei naera ja on ka keegi , kes võib-olla solvub selle peale .
1: aga noh , pigem ma olen seda meelt , et pigem teha nalja .
2: tee ära nagu ja siis saad teada , et kuidas läks .
1: jah , aga tõepoolest bussiga , ma küll viimane kord , kui ma sõitsin , siis see oligi minust Lux Express ja ma pean ütlema , et tõepoolest see asi on läinud väga mugavaks . saad mingeid filme ja asju vaadata seal ja
0: on
1: tõesti täitsa nagu ülim , noh , ma näiteks Riiga sõita bussiga siit täitsa tipp-topp , pole mingit probleemi . minu arust piletihinnad olid ka ülisoodsad . vähemalt kunagi , mina ei tea .
0: Jah , need on täitsa okeid , aga mõnedes nendes täitsa uutes bussides on isegi mingi lounge'i võimalus ja noh , saad seal nagu rohkem laiutada ja üksinda olla , onju . et päris lahe , ma proovin praegu leida samal ajal , kui ma siin räägin seda mingit videot TikTokist , et ma saaksin teile seda lasta , aga
1: aga ei leia .
0: kohe niimoodi ei leia tõesti .
1: Pole hullu .
2: kas teil on meeles mõni näide nagu , mis stiilis naljad nad on või nii ?
1: kas ta räägib anekdoote ?
0: Ei , no ta räägib niimoodi , et kuidas hakata nüüd vaikselt püsti tõusma , noh , umbes a la niimoodi , et sa oled nüüd ikkagi siin peaaegu 2 tundi istunud , et ole püsti tõustes ettevaatlik , veri ei pruugi võib-olla jalgadest olla , võib-olla vajud ära , noh , selline nagu
1: näed , see on päris hea .
0: ägedate , siis ta ütleb jah , et ära unusta oma mütsi või laptopi sinna üles riiulile , sellepärast et mul on kodu juba nendest laptopidest täis , mul rohkem sinna enam ei mahu , ma ei taha neid kaasa võtta , eks ole . no umbes sellised .
1: aga see on päris lõbus .
0: väga lõbus , ta räägib väga toredalt , need ei ole kuidagi mingid sellised , et hakkab Juku anekdoote rääkima sulle .
1: õnneks .
2: kuigi . võib-olla mõnel lähevad need ka peale .
0: ei no võib-olla tõesti jah , et ma ütlen , et nagu veebileheküljel nagu selle suure arvutiga TikTokis midagi otsida on põhimõtteliselt võimatu . et sa pead ikkagi siia äppi minema , aga siit läbi äppi ei lasta . ma lasen teile eetriväliselt , kes tahab , leiab kindlasti need TikTokist ise üles .
2: või siis , kes tahab , siis läheb , ostab endale pileti ja läheb , sõidab kuhugi ja siis saab
0: veel parem .
1: aga see on selline loterii , sa ei tea ju kunagi , millal Sergei on seal bussijuht või on see seal Lux Expressi lehel kirjas , et mis liinil ta täpselt sõidab .
2: aga Jürgen , elu ongi üks suur loterii , isegi Ivo Linna ütleb
1: seda . no kui Ivo Linna isegi ütleb nii , no siis peab olema . onju . Andres kadus ära .
2: Andres , ei ta otsib seda videot , ta ei saa nüüd üles .
0: ma tahtsin otsida , et lasta nagu teile ka .
1: proovi nii , et suu käib samal ajal .
0: väga keeruline . vaat minu see üks maailma kõige suuremaid miinuseid on küll multitasking ut , ma küll ei oska . see on kõige , no ei oska . kui ma juba telefoni kätte võtan , siis on mõttetu mõnuga rääkida .
1: ei no ongi , ma tean seda jah .
2: ja minu üks maailma suurimaid pluss on see , et ma teen väga hästi multitasking ut , sest ma samal ajal hoopis praegu otsin ühte teist asja telefonist ja räägin teiega ka .
0: sa tellid jälle omale midagi .
2: Kelly
1: kus... Ma olen ainuke, kes kohal on.
0: Kuuleme muusikat.
2: Tervitame meie ülemust ka, et tšau tšau, oleme kohal täna.

0: tere ilusat päikesepaistelist reede hommiku jätku sulle, kell on õige pea saamas 10 ja see tähendab seda, et ka Star FM-i hommikuprogramm saab minna nädalavahetust nautima, aga ega siin raadios midagi otsa ei saa. Muusika jätkub, Liis Lustmägi tuleb sinuga siia ja saab kindlasti väga tore olla, nii et hoia ikka raadio Star FM enda lähedal.
1: No kes saab puhata, kes saab tööd teha, meie Jürgeniga läheme homme hommikul varast stardime tööle, me läheme juhime ühe päeva ära, mida tegelikult algselt ma saan aru pidi juhtima sinuga Jürgen siis Andres, aga kuna Andres ei saa, siis noh, kes on plaan B olen mina. Ja nii kui ma hommikul siia täna tulin, see Andres esimese asjana olid, no ära siis seal tead alt vea ja ole siis tubli ja siis ma tegelikult arvan, et tal on väikene hirm. Et
0: mul on mitte väike, mul on äärmiselt suur hirm. Selle asutuse elamuspank, mis on minu jaoks üks parimaid üritusturundusfirmasid üldse, kes korraldavad ikka super hästi ja õhtujuhin on alati nende juures hea käia ja mugav käia, siis üks omanik istus minu juures saunas siin paar päeva tagasi ja siis ma ikka võtsin selle teemaks ka, ma ütlesin, noh, et ärge siis, et vaadake kuidagi nagu teistmoodi, et ärge, et mul on väga kahju, kui mul töö ära võetakse, sest ma ju tean, et Kreeta on lihtsalt nii palju parem, ilus, osavam, parem, targem. Ainuke asi, mis on tal nagu negatiivsem, ta on lõhem kui mina.
1: Ja kõvasti.
0: Ja peedem ka. See on ainuke asi, mis ma...
1: Ma ei hakka nii hästi silma.
2: Aga ma ei tea, kas õhtujuhi puhul on see oluline.
0: Ei ole.
2: Nagu pikeme näed kaugemale.
0: Ei, mitte
1: no,
0: seda.
1: No sa paistad lihtsalt, välja vaata.
0: Ma lihtsalt mitte midagi muud ei osan leida, sest kõik teised asjad on tal paremad.
2: Mina tahaks öelda hoopis seda, et nädalavahetus vähemalt täna tootub tulla üks imeline suvepäev.
0: Homme ka.
2: Lubatakse väga sooja ilma, lubatakse päikest. No, ma kujutan ette, et täna on see kodukontoripäev on eriti populaarne.
0: Ja.
2: Ma arvan, et inimesed ei hakkagi teate. Inimesed, ma arvan, et tööl ei läinudki paljud. Juba otse randa ja mis seal ikka. Et,
1: vari kaasa,
2: ja täiesti mõistlik ka sellepärast, et selle suve peale on neid selliseid päevi, mida täna lubab, on ma ütleks ikkagi olnud päris vähe.
1: Ja Andres, sina kimad pulma ja me ju ennem just pinnisime välja palju sul ümbrikusse poetada siis on, kes seda ei kuulnud, siis saab järel kuulamisest ta kuulata, et palju siis Andres puuseb kingib ka.
2: Aga sa lähed ju rallit ka vaatama ja
0: muidugi.
2: Ma vaatasin siin hommikul ka juba meie siis need kommentaatorid hakkavad ju kõvasti tööd vihtuma siin. Just rääkisin, või mõnda aega tagasi rääkisin köögis ka, et neil tuleb pikad päevad ja
0: Vaja
2: siin istuda ja kommenteerida.
0: No mina olen ralli fänn olnud ikkagi mitmed aastaid ja kui selline asi ikkagi Eestisse tuuakse nagu WRC ralli maailma meistrivõistlused, siis noh, on see Ott Tänak või ei ole, ma olen ikkagi seda vaatama, sest see on vinge ja noh, ei näe kiiremaid ralliautosid maailmas mitte kusagil mujal kui sellel nädalavahetusel Lõuna Eestis ja ma kavatsen kindlasti vähemalt kahte katset vaatama minna ja tõepoolest Lõuna Eesti teedel läheb siis Delfi Rally Estonia täna kell 13.03 raanitse katsega käima ja lõpeb see siis ju legendaarse tänane päev siis legendaarse Elva linna katsega täna 7 katset on ja siis juba on õhtul kell 8:30 5-10 aastat WRC Delfi Rally Estonia ametlikul kontserdil Tartu laululaval. Võibolla jõuan sinnagi korraks, vaatame, aga homme siis Lõuna Eestis ma olen pulma, jah?
1: No, ja tegelikult no, tegemust jagub.
0: Tegelikult on nüüd tore minna peale enda pulmiga kellegi teise pulma.
2: Mm-hmm. Saad võrrelda.
0: Ma ei võrdle.
2: Tee märkmeid.
0: Ei, need on kindlasti erinevad pulmad, erinev asukoht, kõik erinevad inimesed.
1: Erinev eelarve.
0: Jah, nende eelarve on kindlasti suurem kui minu. Sest et, noh, ma ei tea miks ja tegelikult ma ei tea nende eelarvet, aga ma umbes panen siin õhust ja. mingeid
2: asjast. Võib tood nii uhked pulmad, et jääb kripeldama.
0: Ei kripeldama jään, mina jäin oma pulmaga väga rahule ja tegin täpselt neid nii nagu suutsin ja oskasin ja võimalusi oli, ega...
2: Ta saatab nii uhked pulmad, et läheb varakult magama juba.
0: Tuju on nii halb.
2: Et rohkem kripeldama.
0: Vaad, vau, kuidas tegelikult saab teha. Ja. Ei, ma ei lähe üldse sellise mõttega.
2: Ei, no, sa ei lähe praegu sellise mõttega, aga no, see mõte tõenäoliselt
1: tekib. Mõte tuleb,
0: jah. Ära ütle, ma olen naudin sõprade armastust ja abielu ja kaotsin seal ikka täiel rinnal nautida.
2: Ei, sina kui korraldaja, sa ei saa lihtsalt nautida, sa hakkad
0: kohe. Ei, no eks ma ikka natuke vaata, kuidas produktsioon on,
2: aga... Kuidas heli on ja
0: valgus. Teeke minust nii halba inimest.
1: Klassikaline.
0: Ma olen tegelikult...
2: Kes esineb.
0: Ma olen tegelikult tore ja hea inimene.
1: Kui pürmüüdi pole, siis ilmselt on täitsa mõtetu pidu ka.
0: Näed sa. Ilusat nädalavahetust soovime sulle siiski ja esmaspäeval ma ei tule. Ma olen endiselt pulmas.
2: Endiselt.
1: pikemaks, ma saan aru.
0: Seal ongi kaks päeva.
2: Okay,
0: on laupäev ja pühapäev. Pühapäev on ka ikkagi kõik eeskava ja asjad ja siis esmaspäeval tuleks see koju.
2: Siis teisipäeval kuuleme, kuidas läks.
0: Jah.
1: Kui sa jõuad siia muidugi suurest asendusest.
0: Grete ja Jürgen, soovin jõudu tööle ja sinule, sinule raadio kuule ja ilusat suve jätku ja olge mõnust.
2: Jah.
1: Tšau.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sadu ja nöpp, 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
7: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
8: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
9: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõik.
10: Parim Eesti muusika.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark. Tark ilus ja osa.
2: Ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. Üks on loll ja teine on laiske.
0: Vot, jah, üks on loll ja teine on laiske.

pole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval amoi F-tuur jutloi tervitus nimeline see, kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle ainult hullem

μας να είμαι. Έστλε μαγιά με θέμα. Γέγξε θέμα. Am I a revival in

0: sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 € ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 € ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne. Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.ee.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi piin.

naine, et juua sõõmsu ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus.

üldse keel. Ma laon need armu mälupildid ritta. Jah, tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel

sada en. Mumeteline, misto vikka koju, se onkin minun suuri võin ja rõõm. Taas tulen lennult pestut kuiv ja kainen, et juua sõõm su ilust, Eesti nainen. Mu unedessa, ilus Eesti nainen, mu mõtetessa, ilus Eesti nainen, mu päevadessa, nii ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen.

0: Eesti naine, mu päevade saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
5: Maxima käes Juvel 25.
6: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem
1: okay. Vedas , meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark .
2: No jaa , aga see võib ka probleem olla . No selles mõttes nagu , kumma valiksid , on ju , ega siin
1: haridus on väga oluline .
2: Rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka selle , tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: üks on loll ja teine on laisk .
0: vot , ja üks on loll ja teine on laisk .

0: tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistav kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas või. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: korvial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.30 TV3 uudised. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Kuldsõrm. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 € ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritte, et sa ei...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Lisaalla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.

0: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s .
1: Kalev, las see grill nüüd olla , mäng algab .
2: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
3: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet .
4: Sel nädalal A1000 Marketis . Felix Fantastic kiisueine . Erinevad maitsed , 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Cafebo kohvioad Tõde , 1 kilogramm , 11 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , 1 korralik autopesu .
6: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks . Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentaales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L0 47 08

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saad.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Grete, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldaks, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti ei saada.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.
3: Ja kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
4: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
5: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
8: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee Eesti parim valik. Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas,
1: Anna, andeks,
0: aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
2: See oli meelega.
0: Tagareas.
2: See oli meelega pandud siin sinna taharitte, et sai...
3: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
2: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
3: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas või. Tõesti, sa said tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
3: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti ei saada.

0: täna kolmes. 20.30 TV3 uudised. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Kuldsõrm. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 € ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Täna TV3 uudistes. Ainuüksi sel aastal on vesi nõudnud juba 18 inimelu. Suvel viiva traagiliste tagajärgedeni enamasti just hulljulgus ja alkoholi kuritarvitamine. Delfi Rally Estonia sai avapaugu. Läheme koos rallifännidega otse kiiruskatsepte melu keskele. Jalgpalli MM läheneb finaalile. Milline näeb aga juba viimased kuu aega välja jalgpallistuudio meeskonna elu? TV3 uudised piiluvad kaadri taha. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 20.30.

0: Traffic-symbol ja sä kuulet raatat Star FM Esti.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega?
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritte, et sai... Et,
2: võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti ei saada.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
2: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee /jalka-mm .
3: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet .
4: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89 . Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või palsam 200 ml 4,55 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks . Dentales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . Broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L04708 .
6: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
7: mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistav kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: täna kolmes. 20.30 TV3 uudised. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Kuldsõrm. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

astun tun järjest kindlami. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega maan.

ootan ööd, see järel vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem hea. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige

pole oluline. Enne restorani lavalt silmis läige kaval Amoi, F-tuur, jutloil. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, et sind sinna taha ritte, et sa ei...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmad.

0: täna kolmes. 20.30 TV3 uudised. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Kuldsõrm. Täna õhtul TV3-es.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, et sind sinna taha ritte, et sai... Et,
2: võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, jah, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti ei saada.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5.79 . A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: kas tead , et sinu autos on lisaseade , mis aitab sul raha teenida ? gaasipedaal , sõida õige kiirusega ja vaata , palju sa võita võid . õige kiirusega võidad . Transpordiamet .
3: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .

0: összeszt üks nage muskoida hab mukumat sozinat so jägül matkai see on see armastus mis unel maid toida hab
1: me õnnen puhvetis ja magamis toas me õnnen haigus mida ühes koos põetu me õnnen piimasali jahtunud raas see on see armastus mis raamatuist loetu

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Ja see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna tahan ütta, et sa ei...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas või. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

Tämä kyytti juuri.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas,
1: Anna, andeks,
0: aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
2: See oli meelega.
0: Tagareas.
2: See oli meelega pandud siin sinna taha ritta, et sa ei...
3: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
2: Jah. Ja.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
3: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
3: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, täna on tean, kellel kutsuti saada.
3: Kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
4: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna tahan ütle, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti ei saada.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.